0: Avtonom raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni umumlaşdırış dərsxanası, fənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Xanxon Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşunun tüncü bekti Xotan'a kirdi degen xəbər diqqətinizdə bolıdı. Yıqında Beijing Xanxon Mihir Şəfqət Xayriyet Fondi Cemiyeti'nin asasını küçəyti sağlamlıq kuruluşu türü bu yücə Şincan Xotan vilayətigə qutquzuş avtomobili iyanıqlış mürasimi Xotan vilayətlik xalq doktorxanası da ötküzildi. Bu qetim İyanı kılınğan maddi əsiyalarının umumi qımeti 24 milyon yuandan aşdı. İgilinişçe bu qetim Xotan vilayetigi makallaşqan asasını küçəyitiş sağlamlıq kuruluş türü qutquzuş abdumobilidin 12-ni, çoğun tipdiki səyyarı davalaş abdumobilidin 1-ni, DR davalaş təkşürüş abdumobilidin 2-ni şundaqla sürət, təkşürüş, ciddi qutquzuş, ayollar bölümü, balılar bölümü, salamətlikni əsligə keltiriş bölümü qatarlıq türlük davalaş üskünlərindən 100-dən artıqni öz içigə alğan. Şunun bilan billə yar yoləq buluş rayonudakı bir doktorxananın ul əsli hallarının dərəcəsini östürüb, özgərtiş həm köz asıraş boşluq qurulışını yolğa qoyub, körüş quvvətini əsligə keltiriş mərkəzindən 2-ni iyanı qılıb qurub, köz kesəllikləri doktorlarını 6 ay xizmətdən ayırıb tərbiyələyidikən. Həm də közügə aq düşkən bimarlarının operasiya xıracıdəki yardan pulu bəyirdikən. Yezi bazarlarının ciddi qutquzuş öyü və qan tazılaş mərkizinin üskünlərini səpləşini qollab, qan tazılaydıqan bimarlarını davalınış xıracıdə yardan pulu bilən təminləyidikən. Asasi qatlam, ultra avaz dolqını ciddi qutquzuş, ayalla bölümü, balıla bölümü, salamətlikini, Əsləki kəltürüş bölümüdəki tibbi xadımlarını 3 ay xizmətdən ayırıb tərbiyələş bilən təminləydikən. Kiyin, Beijing, Xanxon, Mihir Şəfqət, Xayriyet Fondi Cəmiyyəti Türkorpisi yenə Cənubi Şincanın hər qaysı caylarıqı çonqır çöküb, türlük ammavi mənbəət türlərinin əməliyilişiş əhvalini nəx meydanda təkşürüb tədqiq qılıb, türlərinin yolqı qoyuluşunu puxta olğı sılcıdıdı.
1: Şinjan radio televiziya stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boladı.
2: Saat 8:20-da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anglayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbər də alalaysız.
2: Saat 11:00-da Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki pultijə həmrayınız, cuğulamı nömrini tamaq biletik almaşdırıb, həm pultijəsiz, həm xatırcam bilsiz.
2: Saat 14-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki turmuş həmrayınız, Sılu Şitin Sodi şəhərçisinin Şincanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib ala alaysız.
3: Saat 16-da Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki iyilik tikləş əmrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Sılu Şitin Əbdətalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü hiss qılısız.
4: Saat 19:20-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki məzilik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
5: Saat 20:20-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurcığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-də Sılu Şitin Əbdətalının 6.0 Plus nusqisi yeniğizdeki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa həmrah bulub əgişib çiniqsiz.
1: Sılu Şitin Əbdətalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunu.
7: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə nəmə üçün ana sütü bovaqların ən könüllüdük yeməkliyi hesablanıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Bu gün məmləkətlik ana sütü bilan bəqiş təşviqat günü. Ana mehri bu alahidi günə texmə çonqur məna bəğişlədi. Nurgun kişi tuğutluqla tuğutdan keyin nəhayət acizləb ketidi. Yana ana sütü bilan uzuqlandırğanda texmə acizləb ketidi deyə qaraydı. Әмәлиетті, аны сүті тәбиетінің еңі тұғылған бұлақлағы бәрген ән қыметлік соғызы болып, сұйық алтын деп атылыды. Аны сүті білән бекіш тұғыттен кейін, балыятқының қысқырышына үлгірі сүріп, жәнсей елдің қан чықшына азайтып, тұғыттен кейінке қанашының алдын алыды. Оныңдың башқа, аны сүті білән бекіш еңі аны білән бұлақның bir kishiga yordam berib, ona bilan bo'vaq o'tirsida zich munosabat paydo qiladi. Ona suti bilan beqishning foydasi ko'p. Bo'vaqlarga nisbatan ona suti eng yaxshi yemaklik hisoblanadi. Ona suti og'iz sut va keyingi sut deb ayriladi. Ikkisining oziqlik tarkibi o'xshash bo'lmaydi. Og'iz sutining rangi susroq. Tarkibida asosliqi karbon suv birikmalari, yana oqsil, suv vitamin və mol mineral maddələr var olub, bovaqlarını bədən ehtiyaclıq bolğan hər xil oziqlıq maddələ bilən təminləydi. Keyinki sütünün rəngi bir qədər qiyniq, tərkibidə əsaslıq yağ bolub, bovaqlarını orqanizm ehtiyaclıq bolğan energiya bilən təminləydi. Oğuz sütünü bir neçə minutla emib boludu, keyinki sütünü bir qədər uzun vaqtda emib boludu. Ana sütü oziqlik bilan ta'minlashdan boshqa yana bovaqni hayotlikning eng dastlabki mazgildagi immunitet moddasi bilan ta'minlab, bovaqning ich surish, nafas yo'li yuqumlanishining oldini oladi. Onaning tug'itdan keyingi 2-3 kun ichida emchikidan ajrilib chiqqan sut yangi tug'ilgan bovaqning tunji vaksinasi deb ataladi. Ana sutidagi mol immunitet sharcha oqsili A bovaqning jiddiy xarakterlik oshqozon uchay kasalliklariga giriptar bo'lish xavfini zo'r darajada tavallitaliydiganligi isbotlandi. Buningdan boshqa ona suti bilan beqilgan bovaq yana tövendikidek foydaga erishdi. Nervus sistemasi va aqliy iqtidorning yetilishini ilgari surdi. Ziqqi kesli quloq yuqumlanishining oldini oladi. Tishning yetilishini ilgari surdi. Quramiga yetgandan keyin semizlik rak kesli, bir tiplik diabet kesli qatarlıq kesalliklərinin körülüşünü azaytıdı. Nemi üçün, ana sütü bovaqlarının ən könüldükidək yeməkliki hesablanıdı. Birinci, ana sütü tərkibidə şeker, aqsıl, immunitet maddisi, mikro uzuqluq maddi qatarlıqlar mol bulub, yağ nisbiti muvapıq. İkinci, sağlam ana sütü, ay günü toşub tuğulgan balının 4 aylıq bolğıcı bolğan vaqtdiki normal üsb yetilişidə ihtiyaclıq bolğan asasi uzuqluq madda, energiya, suyuqluq miqtarı bilən təminləydi. Qaçan sütdün ayrısa bir qədər muvapıq. Növətdə, hər qaysı dövlətlərinin bovaqlarını ana sütü bilən beqiş təklifi oxşaşmaydı. Köp sandıkilləri bovaqla 13 aylıq bolğanda

2 həftə davamlaşdırırsanız hərəkət təbii buludu. Şunun bilən bilə, siz özünüzdən başqa inçik hərəkətlərini texmü maslaşdıralaydıqalıqınızı bayqaysız. Məşğulat əskərtməsi. Stakanğa bək köp su quyub tökülüb getişdən saqlınış gerək. Hər qitim yerim stakan içkəndən başlap, təcərbilik bolğandən kiyin bütün stakanını sol qol bilən tutsanız buludu. Əgər sol qolunu işiltişkə adətlənən bolsanız, oñ qolunu almaşdırın. Bugün su içkəndə horulluq qılmay, qolunuzu almaşdırıb stakanını götürün. Çoğ miñe yeñilik tuyğısıga muhtaj. Xuddi muskul oxşaş bolmağan hərəkətkə muhtaj bolğanğa oxşaş. Bu bek oddiy bolup çoqum qıla alaysız. Lekin ünimi kişini hayran qaldırdı. Hər bir yutum su çoğ miñiga gimnastika oynatdı.

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-dən 18 Celsiyə gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 1-dən 17 Celsiyə gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 4-dən 20 Celsiyə gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 11-dən 25 Celsiyə gradus qıcə. Bortalada hava uçuq. Temperatura 7-dən 23 Celsiyə gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 10-dən 23 Celsiyə gradus qıcə. Koytunda hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiyə gradus qıcə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiyə gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 9-dən 21 Celsiyə gradus qıcə. Qumulda azraq yamğur yığıb kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 24 Celsiyə gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 18-dən 30 Celsiyə gradus qıcə. Korluda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 14-dən 30 Celsiyə gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 31 Celsiyə gradus qıcə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 Celsiyə gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 32 Celsiyə gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsiyə gradus qıcə. Ürümçədə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-18 Celsiyə gradus qıcə.

Hörmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıdış bərdoq, yaxdırıb, anlıqnınlağı rəhmət.

0: Мәдәният ва саяхат назарты, саяхатчылыкны киңәйтүш ва ташкы алака башкармасының муавин башлыгы Тян Тау мондак диде. Мәдәниятне күчәйтүш, әдәбият сәнгатьне гүлләндүрүш, мәдәният мирасларын кугдаш ва уныңга варислык кылыш, саяхатчылыкны әлалаштыруш, мәдәният белән саяхатчылыкның югырылышын чөңкурлаштыруш, умуми фикер юлыга асасан, бүтән зәнҗирлек мулазмат капалтын мукәммәлләштереп, сүпәтлек мәсулат тәэминатын бейтеп, дөньяви саяхат мәнзилене бүтән күч белән барпа кылабыз.
1: Әмді стансымызның мәдәниет білен саяхатның юғырлышта ұзаққыча аяты күш хасылық қылыш керек мавзолық обзорына аңлатымыз. Шинжаңның саяхат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяхатчілік барған сыры, халықны бейтіп Шинжаңны ронақ тапқызыштыке төрік кәсіпкі айланмақта. Шарқи Тияншан айланы линиясы иттифақи 1000 чақырымлық рәсім коридорда 100 автомобиллық өз автомобиль саяхат қатарлық әмәлиетлі район вә кәсіп алыт тосқыны бұзып ташлап, мәдәниет білен саяхатның юғырылышыны үзіліксіз еңі елге ие қылды. Бұл пайдылық ізденішлерді паал нәтижелер қолға келтірілді. Lekin yugurlishni chunqurlashtirish va puxtalash uchun yugurlish ammo chunqur bo'lmaslik qiyin masalasini yanimo hal qilishga to'g'ri keladi. Madaniyat bilan sayohatning yugurlishi, boylikning qirallishi bilan chakilinib qolsa bo'lmaydi. Ashqush ishki harakatlantirguch kuchni jallandirishda bo'lib, haqiqiy yugurlish sayohatchilarni his qilish jarayonida qalbdan e'tirof qilish imkoniyati ega qilish. Puhralani sayohatdan nabki erishtirishni ko'rsatdi. Agar manzira nuqtalari liniyalarni birlashtirish bilanli bo'lsa, oxirida bir xillashgan qiyin ahvol kelib chiqdi. Joylarning o'zigicha madaniyat ishki yadrosini cho'nqur qezib, ifodali shaklda yangilik yaratib, ham mulozimatni o'stirish, xalqni beyti sayohati jihatda bo'shashmay kurash qilgandilar. Ondan Shinjang yaxshi joyni kishilar qalbidagi tangdassiz intilishga aylantirg'uli bo'ldi.
0: Endi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabri. Abdonim rayon tunugun. Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 13 turkumda bejirish kitob shurgan nuqtalik diqqat qilingan 5 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 51 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 43-i telefon orqali, 8-i xat orqali fosh qilingan. Bu 51 deloning 29-i Urumchi shahrining, 6-si Sanjuxuzu avtonom oblastining, nuqtalik diqqat qilingan delo 2, 4-i Iliqozo avtonom oblastining, nuqtalik diqqat qilingan delo 1. 3-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, 2-si Bortla Mongol avtonom oblastining, 2-si Qashqar viloyatining, 1-i Qumul shahrining, 1-i Turpan shahrining, nuqtalik diqqat qilingan delo 1. 1-i Bayongulun Mongol avtonom oblastining, 1-i Aqsu viloyatining, nuqtalik diqqat qilingan delo 1. 1-i Xotan viloyatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini moyit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60 frani bulg'ash delosi 18, qattiq tashlanduq orqaliq bulg'ash delosi 10, shovqin orqaliq bulg'ash delosi 7, ekologiyani buzg'unchilik kuchirtish delosi 6, suv bulg'ash delosi 3, boshqa turdagi bulg'ash delosi 7. Merkez ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 19-chi kunigacha 10 turkumda nuqtalik diqqat qilingan 27 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 461 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 406-si telefon orqali, 55-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejirildi.
1: Stansımız qabri. Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 10-chi kuni 1-chi turkumda ammo fosh qilgan 15 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi ammo fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga e'lon qilindi. Bu jadvalni Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonli xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin shujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 5 ayının 18-ci günü toğru siyasi nədici qarşını turguzuş və əməldi körsdiş, ögünüş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırışqı birləşdirib, Ürümçik xalqıra quruqluq port rayonuda təkşürüb tətqiq qıldı, həm də söhbət yığın açdı. Baş shuji Xi Jinpingin İpək yolu xısıt bəlviqidiki yadırılıq rayon bərpa qılış, ғәрбке ечевитиш тоғырсызетке сәмими тапшырықыны чоңқыры өгініп өзләштіріп, Абдоным районлық партия комитетінің орылаштырмысыға асасын тоғыр сиясы нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрсті. Иқтидар дәрежесі текімі юқыры болған ечевити сұпсы барпа қылышыны тезетіп, yol ixtisodining tipini tugun ixtisodiga o'zgartirishga turtki bo'lib, Shinjonning Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga ejivitish ko'rik beshi istiqomi barpo qilishiga kuch qo'shish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Ürümchi xalqaro quruqliq porti rayonining qurilish, taraqqiyot ahvoli tonishtirishni angladi. Yirik plan joylashtirmisi, yo'l qurilishi, kasb to'plash hamda Tianshan nomli ko'p xil ulanma transport markasini yurishtirish, Jungu Qozog'iston xalqaro savdo ashyo obrot markazi, kasb rayoni, burunday turi qurilishi qatorliq ahvollarni egalladi. Yaqinqi yillardan buyon isloq qilish, yangilik yaratish, yurishtirish iqtidorini oshirishda qo'lga keltirilgan ko'rinarli natijalarni muayyanlashtirdi. U munolarni ta'kidladi. Ölçemge talepki yanımı toğırılınıp, omum üçün partiya kuruş, xalqı bəxt yardış, tədbirini ilmi belgileş, həqiqi tutup, əməli işləşdi çındırıp, baş şujinin moyim sözü, moyim yol yorukunun ruhini tırışıp, kemkotsiz əməli iləşdiriş. Toplanış tügününü yanımı küşeydip, bütün Şincanın, hətta ətrapki dövlətlərinin milini həqiqi toplaş, qurupulaş, tarqıtış. Mulazmet ünümünü əlalaşdırıb, tamujundun ötküzüşünün kolaylaşışıqı rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış arqılı kuvvet quşub, əşya obrotu tənlərxini ünümlük tövbəlidib, rıqabət ixtidarını aşırış. Kəsiblən soğudunun həm türtkülükini əməliyiləşdirib, taşqı soğuda, pişiqlaş, çıqra halqıqan elektronluq soğudu qatarlıq kəsiblərini yetişdirib və zoraydıb, əşya obrotu arqılıq soğudunu ilgir sürdüğən, soğudu arqılıq kəsib toplaydıqan yaxşı ayrılış şəkilləndiriş kerek. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş davamda söhbət yeğnini riyasetçilik qilib ecib, Abdonum rayonluq xalq qurultuyunun vəkili Sünciyen oturgu qoyğan. Bütün Şincandiki tügün əşya obrot bağcı rayonlarının funksiyalik oran bekitmesini qilibləşdiriş toğırsıdki təvsiyanın becirilişigi nəx meydanda əydəkçilik qildi. Erkin Tunyaz xalq qurultuyu vəkilinin toğra və iniq göz qarışını oturgu qoyuqallıqı rəhmət etdi, həm də munularını görsətdi. Münasibətlik tarmaqla siyasi yüksəklikini həqiqi östürüb, xalq qurultuyu vəkillərinin təvsiyəsini texim yaxşı becirişi, becirişdə ünüm yardışı. Bu qitim xalq qurultuyu vəkilinin təvsiyəsini becirişini aşqış qılıb, məsil yönlüşdə birini köpki tətbiqlaşdı çıngdırıb, Abdonum rayon zamanvi əşya obrotu kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı küçəb türkü buluşu. Siyasət önümünü bağlaşını küçəyitib, qaratmılıq tədbir qolunub tosuq nokta, boğuq nokta məsillərini əstaydil həl qılışı. Zamanvi əşya obrotu kəsb topu bərpa qılışını çördəb, noxtlıq türü quruluşunu tezlətib, rəqəmləşiş, aqıllışış səviyyəsini östürüb, əşya obrotunu təşkilləş əndiyisini islahat çağrısı arqılıq əlalaşdırıb, siyasət arqılıq küçəş və islahat arqılıq küçəşini işqa şürüşi. Siyasi nəticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi nətici yardımız? Siyasi nəticini nimigi tayınıb yardımız deyənini çoğunqur düşünüb iqiləb, Maslaşış, tən hərqətinişini küçəydib, xizmət birikmi küçəyi şəkilləndirib, diqqətini əşya obrot kar xaldırı aldırabatqan, qeynilibatqan, xəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərgə dair məsillərgi mərkəzləşdirib, dəl mülazimət qılıb, kar xaldarının yenik cabdunub cəngi atılınışı, tərəqiyyatını tezlətişigi türkü buluş kerek.
1: Stansımız xəbri. Abdanım Raylık 13. Nevetlik Siyasi Keneş Daimi Komitetinin 15. yığını tönü gün Ürümçü'de başlandı. Yığında başçucu Xi Jinping'in Xalık Siyasi Keneşi hizmetini küçeytiş ve yakışlaş doğrusudaki muhim ideyası. Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukunun royu çonkuru ögünülüp, zıçılaştırılıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbiri toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırılıp,

0: tabiiyki qo'g'dilgan rayondagi Wu Daochen su rayoniga to'shilib, ko'paytib qo'yib berildi. Shiqo shaharlik yez igiliki yez idorasi chorvachilik ishxonasining mudiri Sun Pang muxbirga mundaq dedi. Bu qitim ko'paytib qo'yib berilgan 19 ming tal yog'li biliqi, 200 ming tal sunniy ko'paytilgan yog'li biliqi ichidan enchiklik bilan tanlab chiqilgan. Her birinin uzunluğu tahminen 9 cm, ağırlığı 8 gramdan yukarı. Bundaq yağlı biliqi bilijaldırı semiz, yuğan bulup, dalıda yaşaş iktidarga tekhmamas kelidi. Joğarı yağlı biliqi, qattıq soyuqlik biliq türüge tabe, Şinjanğa xas türü. İlgiri Borçin nahiyesi, Sanji şehri, Bortla şehri qatarlıq rayonlarga keng tarqalgan. Алдынғы әсірді белікні зияды тұтуш, сұрттың түрлеріні кіргізіш қатарлық сәбіплер түпейлідін, яуы жоңғар яуы белікі түр топының саны тезін азиып кеткен. 1998-лі жоңғудығы йоқылыш кірдабық беріп қалған айбалар қызылташлық китабыдығы асан қауіп күчірайдыған түрлер қатарыға. 2019-лі Аптоным район тәріпідін қоғдылдыған бірінші дәрежілік су яуайы айбалар қатарығы кіргізілген. Nöbette, Yavu Jongar Yağlı Bilgi Pekat Ebnur Gölü, Küydün Deryası'nın Ebnur Gölü'yü kuyuludgan derya eğizi vadisiğli tarqalgan. 2023-lü Şeyhu Şehri Jongar Yağlı Bilgini Sünni Köpeytiş Bağısı kurdi. Şeyhu Şehirlik Yez İgiliki Yez İdarısının Xizmetsi Mən Fın Azırgıca, Şeyhu Şehri Uda 3 yıl dalığı cəmi 44.400 danı Jongar Yağlı Bilgi koyup berilgeligini tonuşturup mındaq dedi. Bu yav tür topunun sanını ünümlü köpeytip, Küydün Deryası Suvadısının ekologiya sistemisini əsli keltürüş qadımını tezlətdi. Bunun dengen yalu biliqini köpeytiş və qoğda salmıqını sıcıl zoraytip, Şinjanda türlərinin köp xıllıqını qoğdaş bilən bilə, adam bilən təbiyyət inaq ötüdüğən güzəl şeyhoni ortaq bərpa qılımız.
1: Şinjang yaxşı joy.
2: Stansiyamız xəbəri. Tönü gün 16-cı qatımlıq Cungu sayahat günü bulub. Baş temisi süpətlik sayahatın bəhrilinib güzel tağ dəryalarını sayahat qılış. Bir neçə gündən bu yan avtonom rayonduk cayla mol məzmunluq rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, hər qaysı cəylərdən gələn səyahətçilərə Şinjan səyahətçiliyinin özgəcə cəlbkarlığını hiss qıldırdı. Xoçin ayasdakı Jinshatan səyahət istirahət rayonunda naqş usul nömrələri mədəniyyət səyahətçiliyini tanıştırış, özgəcə ailə səyahəti qatarlıq fəaliyyətlər nurgun səyahətçini qatnışğa cəlb qıldı. Xınarlık sayacı Wang Shuguang mındaq dedi. Bu yerinin mezirisi intayını güzel iken, yolu boyu da kumluk mu, köl mü bar iken, naiti kuşal oynadık, tavsiye kılışkı erziydi iken. Dörbülce nayaşta gayri maddi medeniyet mırasları körgezmesi, muziki yığılışı medeniyet tenterbiye musabıqsı qatarlıq, türlik pahaliyetler naiti kızıp, nurgun ahalı ve sayacını katnışkı gelip kaldı. Dörbülcü nayalik sayahat tərəqiyyat mülazimət mərkizinin müdiri Fu Jiangyan mındaq dedi. Ekologiya, adimiyyat, səhra sayahati baylıqımızını sıcil və çonqır qezib, ammi yaxdırdıqan qatnışçallıqı küşlük, ammıq yıqın bolğan, teximi köp mədəniyyat, sayahat, təntərbiyyə, danlıq marki fəaliyyətlərini sıcil bərpa qılımız. Manas nayası yıqında Kınsıvat, Kök Köl Mənzir rayonu da yurtumuz doğrusu sözləş, yurtumuz soğusunu tonuşturuş, Cungu Sayahat Künü Mədəniyyat Sayahat Baylıqı və yaxşı məsulatlarını tonuşturuş pahaliyyəti ötküzdü. Nahiyyədiki Ərqaysi Yezibazar Mədəniyyat Sayahat Karxanıları bir yer gecəm bulub, özgəcə Mədəniyyat Sayahat Baylıqı və əla süpətlik yezigilik özgəc məsulatlarını mərkəzlik namayən qıldı. Hem de ölkü yolu 101. liniyası, 100 çakırımlık denşa, Vudavya, yıldızlık asman ailevi mimarhanesi, Jin Changyuan dalı konuş lagri katarlık, sayahat baylıklarının noktalık namayan kıldı. Manas nayalik sayahat tarakiyat mulazmet merkezinin müdiri Yen Bin mındak dedi. Manas nayası Cungu sayahat günü paliyeti fırsatından faydalanıp, Denşya mənzirisi, suluq yer mənzirisi, xəliq örp adet mədəniyyət qatarlıq, əla süpətlik mədəniyyət sayahat baylıqlarını bir

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik Radio Anlı Kuşula. Emdi, Abdunum Rayanımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat dağılatımız. Ürümçide hava uçuk, bəzidi bulutluq. Temperatura 8-18 Celsius gradus kuşa, 4-5 balı qarbi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda hava bulutluq bulup keyin eceladı. Temperatura 1-17 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk, temperatura 4-20 Celsius gradus kuşa. Ulcada hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 7-23 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava uçuk, temperatura 10-23 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradus kuşa. Sancide hava uçuk, temperatura 9-21 Celsius gradus kuşa. Qumulda azraq yağmur yığıp keyin hava eçildi, temperatura 6-24 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluq bulup keyin eçildi, temperatura 18-30 Celsius gradus kuşa. Korluda hava bulutluq bulup keyin eçildi, temperatura 14-30 Celsius gradus kuşa. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-31 Celsius gradus kuşa. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-32 Celsius gradus kuşa. Xotende hava bulutluq, temperatura 19-32 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuq, bəzidi bulutluq, temperatura 8-18 Celsius gradus kuşa boludu, 4-5 bal qarbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənəvi ür adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad mı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailen programını spocanlı çişbədik, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunlardın xəbərdarı olalı isilə.

Hürmetli radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın Hayadur Ən Esil Zinnet namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen ahırlaştırımız. Programımızın yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Sincan radio televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programısı anlayışınlarına qarşılımız mən riyasetçi Raziya Sırtəli. Bu programımızı stansımız bilən Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqorğan. Programımız Sincan radio televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şirting abonecila terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqit qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda Xanxun Fondi Cəmiyyətinin əsasını küçəytiş sağlamlıq quruluşu Tunci Bilət Xotanga kirdi deyən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəli sayfımızda nəmə üçün ana sütü bovaqlarının ən köngüldükidək yeməklikə hesablanıdı deyən məzmunda sözləb berimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri sayfımızda qolunu almashtırıb stakanını tutuş arqılıq çoğ miğini çeniqdurğul bulamdı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Hörmətlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə nəmə üçün ana sütü bu vaqtların ən könüldükidək yeməkliki hesablanıdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Bugün məmləkətlik ana sütü bilən bəqiş təşviqat günü. Ana mihri bu alahaydı günge texmi çonqur məna bəqişlədi. Nurğun kişi, tuğutluqla tuğutdən kiyin nahayda acizləb ketidu. Yəni, ana sütü bilən uzuqlandırğanda texmi acizləb ketidu dəb qaraydı. Əməliyyətdə, ana sütü təbiyyətinin yeni tuğulğan bu vaqlağı bərgən ən qımmətlik soğuzu bulub, suyuq altın dəb atılıdı. Ana sütü bilən bir qış tuğutdən kiyin, baliyatqının qısqırışını ilgiri sürüb, cinsi yoldan qan çıxışını azaytıb, tuğutdən kiyin ki qanaşının aldın alıdı. Onundan başqa, ana sütü bilən bir qış yana ana bilən bu vaqnın

0: uzuqlandırışda diqqət qıladığan işlər. Birinci, ana sütünü aldınqı orınqı qoyuş prinsipida çıngdırış. Aldı bilən, balını ana sütü bilən biqiş, balı toluq imi boşduş, əgər yetərlik bolmıs yana azıraq süt ya ki, başqı süt məsulatları beriş. İkinci, ən yaxsı kiçik qoşuq ya ki, temit iş nəcis bilən balıq süt beriş. Amal bar balını imizgülük süt botulqısı da imit məsli gerek. Üçüncü, süt talqını bir qədər yaxşı bulğan sütnün oranını aladığan süt məsulatları hesablanıdı. Qoy sütü də folin kislatası kemçil. Qoy sütü bərgəndə folin kislatası toluqlaşqa diqqət qilish gerek. Sütünü saqlaş. Birinci, yeməklik, qaçquça, suning pakizligi, tozligiga kapolatlik qilish bovaqlarning yuqumlanishini azaytishning ochquchi. Yemaklik tayyorlashdan burun qaçquchilarni dezinfeksiyalash, qo'l yuyish, tamoqni vaqtida etib, vaqtida yegizish kerak. Eshib qolgan yemaklarni to'nglatquda saqlash, qayta yeganda qizitib, bulg'inishdan saqlanish kerak. Ikkinchi, ko'rsatmaga qattiq amal qilib, retseptlik sutni tayyorlab, sutni ziyoda suyuldirish yoki sut talqinini ziyoda ko'p suyuldirishdan sutning ziyoda quyuqlashib ketishidan bovoqlarga oziqlik yetishmaslik yoki bo'rakning ziyonga uchrashidan saqlanish kerak. Suyuqlik miqdori. Birinchi, bovoq sut va boshqa yemaklardan yetarlik suv miqdoriga erishaladi. Oshqozon uchayning yuki va bulg'inishni azaytish, bovoqqa ziyoda ko'p suv yoki meva sharbati berishdan saqlanish uchun bovoq kunda 6-7 qitim kichik tarat qilsa, suvning qabul qilinishining asosiy jihatidan yetarlik ekanligini bildirdi. Ikkinchi, suv ichish miqdorida yak farq bo'ladi, zo'rlash hajatsiz. Uchinchi, bolalarning yemakligi cho'nglarga yaqinlashganda bo'libmi, yoz faslida muvofiq suv issa yoki meva sharbati issi bo'ladi. 4-chi. Bolalarning ishtahasiga ta'sir yetishdan saqlanish uchun tomoqdan 1 soat burun suv yoki meva sharbati ichkizmaslik lozim.
1: Anglab atqanlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 1-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 4-dən 20 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 11-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava uçuq. Temperatura 7-dən 23 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 10-dən 23 Celsiya gradus qıcə. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya gradus qıcə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 9-dən 21 Celsiya gradus qıcə. Qumulda azraq yamğur yığıb kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 24 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Korluda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 8-dən 18 Celsiya gradus qıcə.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincanlı radyo televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Mən riyasətçi Əhməcan Abdügerim.
1: Mən riyasətçi Aynur Məmən.
0: Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılu şütin abonuçlar terminalıda maz qədəmdə anıdılıdır. Həm də hər vaqıt qayta anlıqılı boludur. Bugünkü qanun sözgə həmrah proqramımızda bundaq məzmunla boyu çağını çişbirimiz.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Gongan Orqani tavarqı verilgən Naçar Bahani haqlıq öçürüş qatarlıq qanunga xilap qılmışlarqa qanun boyca qatlıq zərbi bərdi deyən xəbərini anlayıcılar.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə öy iqidari yol iqiləş haqqı tələb qılsa, sot məhkəmisinin qollışıqı irişə ələmdü deyən dilo misalini diqtınlağı sunumuz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhibimizdə məxsus nazarat qılış arqılıq ortaq tüzəş ilgiri sürülüb, amının işçidğən subi xətərliki qoğdaldı digən məzmun diqtınladı buludu.
0: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Gun'an Ministerliği Tor Bihaterliki İdarisi yakında tavarlığı berilgen naçar bahane haklıq üçürvetiş dilosudun şikini ilan kıldı. İki diloda Gun'an organları iki cinayet şaikisini biçit kılıp, dilogu çetişlik yetti kişini tuttu. Tonuşturuluşça Beijing Gun'an Tor Bihaterliki tarımıqı hizmetçer yanıda, köplügen elektronluk soğudu süpsi kıskısın inkas rayonuda kəsbi cəhətdən naçar baha sözünü üçürüş digendek haklıq umumlaştırış uçurlarını baykıgan bulup, tavarlığı berilgen naçar baha sözünü haklıq üçürü vitiştek kanunlu xilap hareketini təşkillik kanat yaydırgan dep guman kılıngan.
1: Təkşürü şarkılıq Go 2, Şe 2 başçılıqıdaki iki cinayet şaikisi elektronluq soda mülazimət xizmət işxanısını niqab qılıb, sodigarlarının səlbi baxa tavarlarının setiliş miqdarıqa təsir yetküzüşüdün qorquş peskikistin paydalınıb, saxtı materyal yasaşı arqılıq supıqa ərz qılıb, naçar baxanı üçürüş usulu arqılıq sodigarlarını naçar baxanı haqlıq üçürüş mülazimeti bilən təminləb, pürsətin paydalınıb, qanunsız payda alğalıqı iniqlanğan. 2026-cı il 3-cü ayda Beijing saxçıları tez sürətdə hücumğa ötüb, başqa ölkə şəhərlərə berib, təşkilləgücülərini öz içigə alğan diloğu çetişliq kişilərini muvaffaqiyyətlik tutdu. Hazır diloğu çetişliq kişilərə Gongan orqanı qanunğa əsasən cinayət işləri boyunca məcburlaş tədbiri qollandı. Dilo yanımı ilgirilgən halda taqiqlanmaqda. Gongan ministerliği Tor Bihaterliki İdarisinin alaqadar məsuli mundaq dedi. Tor amının mal setiviliş, istimal qiliş, eniq pozisiya bildirib baha berişdiki muhim yolu bulu süpidi bilən karxana sodigarlarının nami və obrazı üçün in dayın muhim. Qanunsuz unsurlar amıvi pikirini əlalaşdırış niqabı bilən elektronluq soda sodigarları danlıq marka tərəbini səlbi yazmalarını üçürüş mülazimidi bilən təminləsə, müqərər Gongan orqanlarının qatlıq zərbi berişigi uçuraydı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayılı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişiga 4380 saat. kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde öy igidari yol igileş hakkı talep kılsa sot mehkemesinin kolluşuğu erişelemdi degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. 2013 yılı Kütün şehrinin malum soğudu rayonudaki bir imaret pütkende yer astı öyü bilen yer yüzüdeki amivi rayonu tutaştırılgan yol yandaştırıp yasalgan bulup kuruluş çirtiyoşu da bu yolunun talla bazarının kırış çıkış eğizdi işkeldeki şundakla yer astı öyü bilen sırtkı dünyanı tutaştırılgan birdin bir yol işkeldeki inip kesilgan. Bu yer astı öyü əslide Məlum Özimin Tərəqqət şirkətinin iqtidarlığıda bulub, kiyin bu şirkət qarz macrasığı çetilğanlıqdan 2022 yılı 4-cü ayda məlum sot məhkəməsi bu yer astı öyünü məlum Simut şirkətinin iqtidarlığıda buludu deyə kesim çıxarğan. Məlum Simut şirkəti yer astı öyünün iqtidarlıq hüququna erişkəndən kən 2024-cü yılı onu Can Əfəndinin Talla Bazarı ticarətiga işiltişigə icarəgə bəgən.
0: Lekin Talla Bazarı ticaret başlap uzak ötmey, məlum Özimin Tərəqqiyat şirkəti Can Əpəndi bilən məlum Simont şirkətigə başqıçı pikrini oturğa qoyub, yer astı öyü bilən qoşunu bolğan işki yürüş öyünü özünün namıda tızımğa aldırışını təşəbbüs qılğan. Köşməs mülük hüququ guvahnaması da öyünün kuruluş kölümü eniq xatırlanğan. Onun üstüge ölçe sızış arqılıq yol kölümü onun xas kölümü dairsige kirgizilgan. Can Əpəndi və məlum Simont şirkəti onun maqulluğunu almay turub, yolunu öz məyliçi igili bilib, hüquqı çəkilişini şəkilləndürgən. Yolunu qaytırıb, əsli halətigi kəltürüş, həm də yolunu igili valğan məzgildiki öy icara haqqını künigə 1.8 mu ölçəm boyunca töləşini tələb qılğan.
1: Can Əpəndi və məlum Simont şirkəti özünü aqlab bundaq digən. Diloğu çetişlik yol, yer astı öyü bilən sırtqı dünyanı tutaşdırılan birdim bir yol. Tarixdə şəkilləngən müqərrər yol. Bu yolunu işiltiş, qoşundarçılıq hüququnu qanunluq yürgüzüş bulub, igili veriş qılmışı məvcud əməz. Hüququ çəkiliş texımı şəkillənməydi. İki tərəfdən kengişçi nətirisiz bolğanlıqdın məlum Özimin Tərəqqət şirkəti 2025-ci yılı 5-ci ayının 9-cu günü Kütün şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsigə dəvə qılğan. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 288-ci maddəsidiki bəlgələmigə asasən köçməs mülüktiki qoşna hüquqlar qoşundarçılıq münasibətini işləb çıxırışqı paylıq buluş, turmuşqı qolaylıq buluş, iştifaqlaşıb öz ara yardan biriş, adil, muvafıq buluş prinsipi boyca doğru bir tərəf qilişi gerek. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 291-ci maddəsidiki bəlgələməgə asasən, köçməs mülük hüquqdarı qoşnu hüquqdarının yol yürüş qatarlıq səbəblə bilən öz yerinin paydalanışına zörür qolaylıq yaratıp berişi gerek.
0: Kütün şəhərli xalq

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Jing noyalik Gun'an idorasida AI raqamlik aqliy iqtidorli xalq soqchisi Soqchi Shaojang ish o'rniga chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Jing noyalik Gun'an idorasi AI raqamlik aqliy iqtidorli xalq soqchisi Soqchi Shaojangni to'g'ri chiqardi. Bu noyaning ma'muriy ishlar zali Gun'an ko'zniki Halqa qolaylıq mulazimət mərkəzi, mənzir rayoni saxçı işləri işxanısı qatarlıq tor sırtıdiki nuqtlağı taynib, amma pəqət savma qılısıla çəklimisiz əqli ixtidarlaşqan kəsb yetəkçiliki, siyasət cəhətin məsləhət biriş, bixətərlik təşviqatı, sayahət yetəkçiliki mulazimətidin bəkrimən bulub, Gun'an mulazimətidə

Yaqınqı yıllardan buyan 14-ci Künyü şəhəri məvqəni öz cayının ekologiya əməliyyətəgə qoyub, qumdan müdafiəlləniş, qumlu tızgınləş quruluşunu ilmi pilallab, sistemilik alğı sılcıddı. 2023-cü yıldan başlap, qumluqna tızgınləş rayonada yerni kən güləmdə tüzləb, torubu tori urnatdı, həm də ul əsihəllərini yürüşləşdirdi. Şunun bilen bile etrafka toğrak, sök, yolgun qatarlık kurgakçılık çıdamlık kumlu turaklaştırdığan üsümlüklerine tikip gervikinin kaşalap birinci ekologiya mudabiyya liniyası berpa kıldı. Tekli makan kumlukıga yakın bolgaçka bu yerinin kum tuprak kurulması boş. Bu yerinin kum tuprak kurulması boş, organik madda tərkibi tövən, su, oğut, saqlaş iqtidarı aciz, tüzəşnin qiyillik dərəcəsi yuqarı idi. Bu qiyin məsələgə qarda xizmətçi xadımlar kən küləmdə yerik terikçilik qeliştək ən-ənvi pikir yolunu çördəb, çörüb taşlab, kiçik parça etizlarını ayırıb bekçidə yenilik yartıb, eçitilgan məhəllivi oğut berib, boş kumdançılarını yepiştiruş arqılıq organik maddini üzliksiz küçəytib, terilgü yarının munbətlikini aşırıb, keyin ziraətlərinin özçigə puxta asas saldı. Kumluq turaqlaşdiruş, tupraqni yaxşılaş tamamlanğandın keyin, nemi östürüş, qandaq östürüş, tizginləşdən muvaffaqiyyətlik buluşi, ya ki, məğlub buluşini belgeləydiğən açqıç bulub qaldı. 14-ci 224-ci tövəndiki 73.800 mu qumluqnı tizginləşdürünün məsuli əyyün tonuşdurub mundaq dedi. Biz bedini asasi küç qılıb talladıq. Bedinin yıltı sistemisi tərəqi qılgan bulub, həm qumnı turaqlaşdıralaydı, həm ünümsiz qumğa organik maddi qoşudu. Bu, kumluqni yaxşılaşdiki köngüldikidək ziraət hesablandı.

sebebiden mal yetkizişge birer qitimmu dəxli qılmay, birer xeridarnımu saqıltıp qoymadı. Kəsib bilən şüğullanğanın 6 yıldın buyan, Suleymi baştan axır məsuliyetini toluq ada qılıp, qılca bihəstəlik qılmadı. Səhərdə ciddi qutquzuş doğrularını ciddi yetkizüş, yuqur temperaturluq havada meyve çibi posulkılarga köngül bülüş, yaşanğan xeridarlarının məşğulat qılıp posulka elebelişiga səvirçallıq bilen həmkarlıştak meyli çoğun iş ya ki küçük işler bolsun, o bütün gücünü çıkardı. Əstaydıl, məsuliyetcan pozisiya və illik ətraplıq mülazimitigi tayinib, o 6 yıldın boyan ərz qılınmaslıqtak yaxşı obrazını yarattı. Köp türdə kəsb sahəsindeki şəxs və kollektiv şərbəgə erişdi. 2025-ci ili yana Arşan Nahiyyəlik Əmgək Nəmunetisi degen namıqı erişib, əməli işləş və bədəl töləş arqılıq kən etirab qılışqı erişdi. Suleymi tılğ elinsa, təvəlik rayondaki ahalilər və sudigərlər bəs-bəs dımaq dişidu. O kişilərgə səmimi muamil qılıb işini puxtı qılıdu. Öz dairistiki iş ya ki əməstiki bilən hesablaşıp ulturmaydı. Xeridarlarının alayhidi ihtiyacı bolsa, həmişə təşəbbüskarlıq bilən yardım qılıdı. Kiçikini tez yollanma postulkisi onun qoluda illiqlik yetküzüdüğən vasitəyə aylanğan idi. Suleymi'nin xizmetidin nahayti razı bolğan, uzaq müddət əmkarlaşqan sodigar Çıng Binrung mundaq dedi. Biz kalı koyu göşü əvətib, turmuş boyumlarını tapışır velişta. Pəqət, soda rektorunu ala tanıyımız. O əməliyyətçil, iş becərişdə şənçlik, avarayı qançılık naçar buluşdun qəti nəzər, posulkını tenç, muqimiyyət küzüb birudu. Onu izdəb posulka əvətsəm, bək xatırcam bulu mən. Birinci səbdiki tez yetküzgücüdün, torun noxtısının ticaret məsulu bulub öz Öz bitilişkicə Suleymi baştan axır öz ülgü bulub kollektivnin yaxşı tayantısı buldu. Punktiki 3 xizmetçi künügə otri hesab bilən 400 parçıdan artıq kəsib miqdarını üstügə alğaçqa, o qeyinçilik qarşı ilgirləb nahiyyənin tez yetküzüşünü başqırış usulü üstüdə qeytirqınıb izləndi. Hər günü səhərdə qısqı yığın eçib xizmetlərini orullaşdırmı qılsa, Kəçqurun işdən düşdün burun məsələlərini xulasılıdı. Beş qədəmlər, yenilərini yetəkləş bu yecə yar yölək buluş mexanizmini urnutub, xizmətdaşları bilən kəsbi maharət və mülazimət təcrübəsini qaldırmay həm bəhərlədi. Öz cayının təxsimləb yetküzüş liniyə alayidiliki birləşdirib, ayırış rayonunu əlalaşdırıb, toşuş küçünü hərəkət halıdı da tənşəb, bir qatar əlalaşdırış arqılıq punkit noxtının Ayırış ünümünü 20% aşırıb, xeridarlarının ərz qılış nisbitini 60% dövəllətdi. Punktiki xizmətdişi Bad Minkı mundaq dedi. Suleymiyə əzəldən biz bilən billə baş çökürüb işləydi. Qılçı alayıdı bulub almaydı. Biz qiyinçiliqi yoluqqanda o həmişə birinci vaqtda yardımlış bəl qılıb berirdi. Suleymi xizmət davamıda mürünü mürgit terəb cəsarət bilən görəş qılsa, xizmət sırtıdımı xizmətdaşlarığa illiqlik yetküzüb ғəmxorluq qıldı. Bad Minkı ailəsinin qeyinçiliqini bilgəndən giyin o təşəbbüskarlıq bilən şirkətkə iltimas qılıb, ayalının işqi orunlu şişməsilisini əl qılışıqa yardan berib, yaxşı könlü bilən kollektivnin mərkəzgə intiliş küçünü mücəssəmlədi. Mövqəni iş ornuğu qoyuş bilən billə Suleymi, yana təşəbbüskarlıq bilən kəsb eçib, Arşan nahiyyəsinin kala, qoy güşi xas kəsb əvzəllikini çin gözləb, yollanma əvətiş pürstədən paydalınıb, şu cəydiki sodigərlərini ziyarət qılıb, səmimi mülazimitigi tayinib, xam, yeni məxsulatlarını yetküzü sakaslarını qolğa gəldirdi. 2024-cü ili kala qoy güşünü yetküzüb bir işdən ibarət yəkki tür kəsbidilla punkit noxtısının ticaret kirimi 300 min yuandan aşırılıb, şu çayının yezi igilik xas məxsulatlarının Çigra rayondan çıxışıdaki əsya oburti yolu etçildi. Xizmətkə bütün vücudu bilən özünü bir işləb, idiyə cəhətdə partiya təşkilatıqa paalı yıqınlaşdı.

2025 yılı Solimey, özü turuşluk oranının partiya təşkilatıga tən-tənelik alda partiyagi kiriş iltiması sunup, partiya əsasi ölçümü bilen özüge qattıq tələb qoydu. Elektronluq soda arqalıq, əşya obortini kən küləmdə ilgir sürüşünün yuqırı pəlli məzgilədə o həmişə təşəbbüskarlıq bilən isminə qoşub işləb, aldıdı meyinib, kollektibini yetəkləb, təvəllikdiki tez yetküzüş əşya obortinin təkşi, muqim, ravan yürüşçigə bütün küçü bilən kapalətlə qılıb, əməli hərkəti arqalıq əsli məqsəd, buruşni əməliyyəti görsətdi. Solimey mundaq dedi. Bu xizmətni tanlığan ikən mən məsuliyyətni zimməm gelişim kərək. Yurtdaşlarga yaxşı mülazimət qılıb, yurtumnun tərəqqiyyatı üçün bir kişilik küç qoşalısamla, bu çın turuşnun nahiyyəti əhmiyyəti buludu.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş külemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçom. Yataq öyü texim uçom. Tepsalatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

Şinjan poşta başqurış idarəsi, avtonom rayonluq yezi igiliki yeza nazarati, savda nazarati, ormançılıq və otlaq idarəsi, bazar nazarət qilish başqurış idarəsi, mədəniyyət və səyahət nazarati, təminat, savda, həmkarlıq birləşmə kooperativi birləşib bərpa qılğan tez yetküzüş arqılıq dehqanlarğa yardım beriş markisi, Jiangpin Shendi marka belgisi bekitildi. Kən istimalçılarının bu markini istedi çın saklışını sorayımız. Şinjan tez yetküzüş kəsbi cəmiyeti bu belginin iqidarlıq hukukuqı ige. Cəmiyetinin baş katibi Yao Aijun tonuşturup mundaq dedi. Jiangpin Shendi marka belgisi de 9 tərəbinin küçünü mücəssəmləş. Şinjancha puraqni birlikte tarqitish lohiya yadrosi qilinib, 9 cho'ng tez yetkazishning ham turtkilik kuchi yo'g'irilib, 9 ranglik atlas. Hayvatlik tinshan, bepoyon chorvachilik maydoni tabiiy yo'g'irilib, poraklab echilgan bir qor laylisi shakli shakllantirildi. Şinjanning tez yetkazish kasbining dehqonlarga yordam berishdiki yadroliq markasi bo'lib sifati bilan Jiangpin Shendi köp tarafının baylıqını biriktirip, tarmaqlarının birikme küçünü mücessemləb, hem Şinjan'ın əla sifatlik yezi ilgiliki məhsulatları üçün bütün memleketke yüzlengen kolaylık yol bərpa qılıdı. Hem tez yetküzüş kəsbinin zamanıvi yezi ilgilikige mülazimət qilişi, yezi kentlerini gülləndirişge küç qoşuşini mühim vasitə bilen təmirləb, yezi ilgilikinin önümünü aşırış, dehqanlarının kirimini aşırış, markinin kımmetini aşırış qatarlıq, köp qatlamlıq nişanını işqa aşırışqa küç qoşudu.

0: ile kölemleşken 394 süni akıl karhanısının kesip gölümü 637 milyar yuandan köperek yitip, okşaş mezgildikidin 39,5% aştı. Çangcang deryası iktisat belbeği bütün memleketinin terakkiyat umumiyetiği münasebetlik. 10 yıldan bu yan Çangcang deryası iktisat belbeğinin rayon işlep çıkırış umumi kımmeti bir əssidin köperek katlanıp, bütün memlekette ilgilenen nispeti 42,2%'den 47,3%'ki aştı. Ahalilerinin ilkedeki otur çıkırımı 23 bin yuandan eşip, 44 bin yuandan yetip 91% aştı. Kelgüsüge yüzlengenimizde, Çangcang deryası iktisat belbeğindeki 11 ülke, merkezgi bevasit karşılık şehir, planını ahırgıcı davamlaştırıştı çın turup, Cunha milleti anı deryasının hayati küçünü mengü saklaydı.
1: Stansımız haberi. Goyen zonlisi Lichang yakında tüz tışkır gözülgenden kiyen ki, memori nizam tüzüş tertibi nizamını ilan kılış doğrusu da Goyen buyruğu imzaladı. Nizam 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlap yolu koyuludu. Nizam Partiya Merkezi Komitetinin kanun çıkarış hizmeti doğrusudaki muhim tedbir oranlaştırmalarını ızcılaştırış, əməliləşdirüş, kanun çıkarış kanununun alaqadar belgelemelerini inçkiləşdirüş, memori nizam tüzüşünün əməli təcrübelerini yekülləş, memori nizam tüzüş tertibini qiliplaştırış, memori nizamının sübtigi kapalatlı qiliş, dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarını zamanıvilaşdırışını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı. Nizamda tüzüş kirgizilgen asaslıq məzmun tövendikçe. 1. Memori nizam tüzüşte Cungu Kompartiyasının rəhbərlikide çın duruş aydınlaştırıldı. Partiya ve devlet hizmeti umumiyetige ciddi ihtiyaclıq, xalq amısı ciddi arzu kılıvatkan, tənşeş dairesi birli xil, alaqadar tərəflərdə bir qadar çoğun talaş tartış bolmağan memori nizamlağı qarıda alaqadar kanun çıxırış hizmetini tezlitiş belgilendi. 2. Kanun çıkarışını bir tutaş pilallaş küçə itildi. 3. Hizmet mexanizmi təqamullaşdırıldı. 4. Islahat ihtiyacıya uyğunlaşıb, memori nizam tüzüşdə alaqadar islahatlığa yedəkçilik qılış, ilgiri sürüş, qeliplaşdırış, kapalətləndiriş belgilendi.
0: Stansımız xəbəri. Memleketlik siyasi kengəş 5. ayının 19. günü Beijingda maarif, pen texnika, İqtisaslıqla tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüş teması da keniş yığını açdı. Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Huning yığınqı qatnaşdı həm də söz qıldı. Wang Huning mündaq dedi. Partiya 18. kurultuydun buyan, yolda Xi Jinping yadroluqdiki Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Maarif Terakkiyatı, Pen Teknikide Yenilik Yaratış, İktisaslıklarını Terbiyeleşini, Devletini İdare Kılıçtaki Gevdilik Orungu Koyup, Devletini Pen Maarif Arkılık Güllendiriş Stratejiyesi, İktisaslıkla Küçük Devleti Stratejiyesi, Yenilik Yaratış Arkılık Terakkiyatı Türkü Buluş Stratejiyesini Çonkur Yolgu Koyup, Maarif, Pen texnika, iqtisaslıqla tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirişini çördəb, mühim orınlaşdırış qılıb, maarif küçlük dövləti, pen texniki küçlük dövləti, iqtisaslıqla küçlük dövləti quruluşunu ilgir sürüşdə puxtı qədəm taşlıdı. Xalq siyasi məsləhət kengişi başucu Xi Jinpingnin maarif, pen texnika, İqtisaslıqla tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgir sürüş toğırsıdiki mühim bayanını çonqır ögünüb və ızcillaşdırıb. Cungo Kompartiyası 20. növətlik Mərkizi Komitetinin 4. umumi yığını və 15. 5 yıllık yirik plandiki alaqadar uğurlaşdırmalarını çonqır ızcil əmeliyiləşdirib, maarif, pen texnika, iqtisaslıqlarının cungoçu zamanıvilaşdırışının ulluq, strategiyelik tiriki işgellikini puxtu igilep, dikkatini maarif, pen teknik iqtisaslıqlarını bir gevdiləşdirib ilgiri sürüş, maslaşdırış mexanizmi ornitiş, takamillaşdırış, sərxil yenilik yartışcan iqtisaslıqlarını həmkarlaşıb yetiştiriş, devletin strategiyelik iqtisaslıqlarını baykaş, yetiştiriş,

0: karxanalarının məsulları, mütəxəssis alımla yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Mərkəzi Komitet Birlik Səb Bölümü, Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü, Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komiteti, Maarif Ministerliği Qatarlıq 21 tarmaq birləşib uqturuş tarqıtıb, 2026-cı illik dövlətni qudrət tapdırış, gülləndirişdə mənba, ammavi baş temalıq təşviqat tərbiyə fəaliyyətini qanat yaydırışını uğurlaşdırdı. Uqturuşda munula təkidləndi. Xi Jinping yeni dövr Cungo sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı çıng turub, partiyani, vətənni, sosializmni söyüş asasi melodiyasını yağırtışını ziş çördəb, Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş. Qızıl Armiya uzun səpər qalbisinin 90 yıllıqını xatırləşkə ziç birləşdürüb, dövlətni qudrət tapdırış, gülləndirişdə mənba, ammavi baş temalıq təşviqat tərbiyə fəaliyyətini köngül qoyub təşkilləb qanat yaydırıb, partiyanın icadi nəzəriyəsi arqılıq qalbni mücəssəmləş və ruhni tavlaşqı küçəş. Sosialistik yadroluq qımmət qarışı arqılıq asasını küçəyitişkə, unlu puxtulaşqı küçəş. Partiyanın xalqni itibaqlaşdırıb yitəkləb, boşaşmay kürəş qılış şallıq tarixi arqılıq, qaidilik, bilimlik bolub, işənşini aşırışqı küçəş. Yeni dəvirdiki uluq nəticilə və uluq özgürüşlə arqılıq kişilə qalbini ilhamlandırışqı küçəş. Cungoçu zamanı vilaşdırışının parlaq istiqbalı arqılıq, kürəş iradısını urğutuşqı küçəş. Kadırla və ammini dövlətni qudrət tapdırış kuruluşu, millətni gülləndiriş uluq işlərğa pahal atılınışqa yitəkləş gerək.
0: Stansımız xəbəri. Qoyan Axbarat İşxanısı 5-ci ayının 18-ci günü Axbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik statistik idarisi ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 4 iyida xəliq eyliki muqimliq asasıdı ilgirliyən. 1-ci aydın 4-ci ayıqıcə, məmlikət boyuca köləmləşkən sanayətinin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.6% aşqan. Bunun içində yuqur texnikalıq yasımıcılıqının eş nesbiti 13.6%-ki yetib, ali yasımıcılıq eşini muqumlaşdırışının eğirt qısığa aylanğan. İstimalğa qaraydıqan bolsaq, 1-ci aydın 4-ci ayıqıcə, ictimai istimal boyumlarının parça sedilish umumi somisi oxşaş məzgildikidin 1.9%. Mülazimət parça setiş somisi 5.6% aşqan. Bulub mu, sayahat məsləhətçiliki, icar mülazimiti, qatnaş səpərgi çıxış mülazimiti, mədəniyyət təntərbiyə, istirahat mülazimiti türüdiki parça setiş somisi 2 xanılıq san boyuca aşqan. Taşqı sodi cəhətdə 1-ci aydın 4-ci ayıqıca mal import-export umumi somisi oxşaş məzgildikidin 14.9% aşqan. Bunun içində toqluq avtomobil, şamal küçü generatorlar qorpusu qatarlıq yeşil məhsulatlarının eksport somisi 40%-dən aşqan. Dövlətlik statistiki idarəsinin axbarat bayanatçısı, baş ixtisatçı, xalq egiliki universal statistiki məhkəmisinin başlıqı Fu Linhui 4 aylıq ixtisatının yarqın nöqtəsini xülasladı. İşləb çıxırış bilən təminat sıcıl aşdı. İşqi orılışış, mal bağası umumi cəhətdə muqim boldu. Tərəqiyyat qüvvəti sərxilləşib dərəcəsi özdü. Əvrişimlik həyati küçü sıcıl namayan boldu. O, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri tez şəkillənməkdə ədəb alahidi görsətdi.
1: Stansımız xəbəri. Rusiyanın ərqay sahasıdiki zatla, Rusiya cüngo başlıqla uçuruşşinin, işki dövlətinin ərqay sahalədiki həmkarlıqını yenim ilgir sürüb, Rusiya bilən cüngonun yeni dəvirdiki umumüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, Əmralıq münasibətinin yeni səyibsini etişini ümit qılıdığallıqını bildirdi. Rusiya Diplomatiya və Dövlət Müdafiə Siyasəti Komitetinin rəisi Lukyanov munulanı bildirdi. Rusiya Cungo iki dövlət başlıqları qoyuq alaqını saqlab, yeni dəvirdiki Rusiya Cungo münasibətidə üzlüksüz yeni nəticələrini qolğa keltürüşkə ortaq yetəkçilik qıldı. Nevətdə özgürüş bilən qalaymıqançılıq qirəlişib getkən dünyada Rusiya-Cungo işki dövlət münasibətinin muqimliqi və eniqliqi intayın qimmətlik. Rusiya-Cungo başlıqları uçuruşunun mol nəticələrini qolğa kəltürüb, dünyanın tərəqiyyatı, güllünüşünü, texim üküşlük, hərkətləndirgüş küş bilən təmillişini ümit qılımız. Rusiyanın iqtisadi tərəqiyyat

0: Hürmet radyo anlıqçıla, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radyo anlıqçıla, mən Sumrət Yasın.
0: Radyo anlıqç dostlar, Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü xəlqara toqunuşunun mənbəsini tügitib, Dünyavi xəyibsizlikni idarə qilişini mükəmməlləşdirib, xəlqara cəmiyyətinin davalğuş boluvatqan dəvirgə teximi köp, muqimliq və eniqliq ata qilişiga birlikdə türtki boluşunu məqsəd qılgan. Növətdə xalqara vəziyyət teximi kəskilləşdi. Qismən toqunuşla daim yüz berib turmaqda. Dünyavi xəyibsizlik

0: tashabbusini amaliyotda ko'rsatishning real ahamiyati va davr qimmati yanami namoyon bo'ldi.
1: Jungo Amerika munosabatining umidi xalqda, asosiy xalqda, kelgusi yoshlarda, hayotiy kuchi yerlikda. Ichki davlatning to'g'ri chiqishib o'tish yo'li ustida izlanishda Jungo bilan Amerika odamiyat aloqasi asosini uzluksiz puxtalab, do'stlik rishtasini birlikda chingitishi kerak. Amerikadagi har soha zotlari muxbirning ziyoratini qabul qilganda Növətdə Amerikada özara düşünüşünü ilgiri sürüb, iki dövlət həmkarlığını ilgiri sürüşünü təşəbbüs qılı sadaları barğansırı köpəyməkdə. İki dövlətinin əlara alaqısının özlüksiz çoğunqırlaşıb, əməli buluşunu, iki dövlət münasivitinin sağlam, muqim, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü ümit qılımız deyişdi.
0: Hörmətlik radyoan uçula, əmdədi qıtınla proqramımızın təfsili məzmonudu bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü rəis Xi Jinping dünyəvi xəbərsizlik təşəbbüsünü təntənəlik oturuğa qoydu. Bu, xalqara toqunuşun mənbəsini tügütüb, dünyəvi xəbərsizlikni idarə qilishni mükəmməlləşdirib, xalqara cəmiyyətinin davalğuş bolub atqan dövrə texmo köp muqimlik və eniqlik ata qilishiga birlikdə turtki bolishini məqsəd qılğan. Növbətə xalqara vəziyyət texmo kəskinləşdi. Qismən toqunuşlar daim yüz verib durmaqda. Dünyavi xəbərsizlik təşəbbüsünün əməliyyatı körüstüşünün real əhmiyyəti və dəvr qımmeti yanımı namayan boldu. Yıqın qıladın bu yan, dünya xəbərsizlik sahası da qurulmalıq, çoğunqır qatlamlıq məsələlər çıxılıb, dünyanın xəbərsizlik vəziyyəti künsiri ciddiyiləşdi. Yıqın qı məzgildə partılıqan otur şərq uruşu, dəl kəskin xəbərsizlik qiyinçiliqinin real kartinası. Ən yeni ilan qılınğan Dünya Xəbərsizlik Vəziyyəti Doklati 2025-də mündəxtəb görüstəldi. Dünya tinçlik qızıl rəqimi üzlüksüz kengiyib, xalqara toqunuş və rayon davalğuşi körünərli kəskilləşdi. Özgürüş bilən qalay müqancılıq qirəlişib gətkən dünya aldı da, dünyavi xəbərsizlik təşəbbüsü, xəbərsizlik qiyin məsillərini həl qılış, yer şarının muqumluqını qoğdaş üçün tırışıb yönülüşünü aydınlaşdırıb, həmkarlıq yetəkçiliki bilən təminlədi. Dünyavi xəbərsizlik təşəbbüsü, xalqara cəmiyyətinin tinçlik, muqumluqını qoğdaş, toqunuş və uruşunun aldını eliştiki ciddi ehtiyacıqı inkas qaytırdı. Onun da ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sıcıl buluşdun ibarət xəbərsizlik qarışıdı çıntırıb, xəbərsizlikini ayrı vətməslik prinsipiqa əməl qılıb, təngpun, önümlük, imkaniyyətlik sıcıl bulğan xəbərsizlik ramqısı bərpa qılışını ilgiri sürüb, dünyanın əbədi əmillikini işqa aşırışını ideya yetəkçiliki bilən təminləş təşəbbüs qılındı. Rəis Xi Jinping yıqında Otur Şərqinin tinçliqi, muqumluqını qoğdaş və ilgiri sürüş toğrusuda 4 nöqtəlik təşəbbüsünü oturuğa qoyub, Cungunun tinçliqini ilgiri sürüş, uruşunu toxtatış, ixtilafını sözləşiş arqılıq həl qılışını təşəbbüs qılışdan ibarət izcil meydanını namayan qıldı. Yıqın qıladın bu yan, Cungu dünyavi xəbərsizlik təşəbbüsünü başlamçılıq bilən əməliyyatı körüstüb, dünya tinçliqi üçün pahal arığı düşüb yaraşdırdı. Otur Şərq məsələsi də Cungu Saudi Ərəbistanı bilən İranın tarixi yarışını müvaffaqiyyətlik işqa aşırdı, həm Pələstindəki hər qaysi quruqlarının Beycin xitabnamısını imzalışığı türtkü boldu. Yaqında Pakistan bilən birlikdə Paris qoltuqi və Otur Şərq rayonunun tinçliqi, muqumluqını əsligə kəltürüş toğrusudiki 5 nöqtəlik təşəbbüsünü elan qıldı. Ukrayna krizisi da Cungu tinçlik dosti qrupsi qurışını ilgiri sürüb, siyasi yol bilən həl qılışqı şəraiti hazırladı. Cungu Tayland bilən Kambodjanın tinçlikni qaytı bərpa qılışını pahal ilgiri sürdü, həm Afganistan, Birma qatarlıq məsələlərdə icabi rolunu davamlıq cari qıldırdı. Bu, bir qatar əməli hərəkətlə, sözləşiş, söhbətləşinin talaş tartışlarını həl qılış, tinçlikni qoğdaşının önümlük yolu və birdən-bir çıxış yolu işgəllikini toluq ispatladı. Dünyavi xəbərsizlik təşəbbüsü dünyadakı hər qaysı dövlətlərinin köp tərəfçilikdə çıngdırış, itibaqlıq və həmkarlıqını qoğdaşdan ibarət ortaq intilişigə uyğun. Təşəbbüs həqiqi köp tərəfçilik ideyəsigə çoğqır yıldız tartqan bolub, onun da həmkarlışıb tənpaydı eliş arqılıq xəbərsizlik xırısıqı təqabül turuş təşəbbüs qılınıb, dünyavi xəbərsizlikini idar qılışını yanımı mükəmməlləşdirişinin fikir yolu aydınlaşdırıldı. Onun yadroluk ideyesi, Birleşken Devletler Teşkilatı aparatı mesulunun köp kıytım yüksek bahasına erişip, alakadar köp tereplik mekhanizmi

anasının mövcudluğu körgüz oldu. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tinçlik saqlaş hareketine aktif katnıştın, köp taraflık hemkarlık ramkısı orun dışkı yetekçilik kılış. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Kesek Altın Devletleri Mekanizmi ramkısı işçideki hemkarlık bilen, dünyavi xavfsizlik teşabbusu bir-birini toluqlaş, özara ilgiri sürüşkice. Yana rayon katlamada Mekon Deryası boyudaki devletler. Otura Asya, Afrika devletleri bilen kol tutuşup, xavfsizlik hemkarlıkını ilgiri sürüşkice, Cungu dünyavi xavfsizlikni idare kılışta Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyesinin baş məqsidi ve prinsipini qoğdaşını baştan ahır öz əmeliyyatıda körüstüb, haqiqi köp tərəbçilikni əmeliyyatı körüstüb, xavfsizlik kızıl rəqimini tügütüşünün kən ortaq tonuşi ve kudretlik küçünü mücəssəmlədi. Dünyavi xavfsizlik təşəbbüsü hər qaysi dövlət xalqının qiyinçiliğini ortaq yeniş, güzel kəlgüsünü birlikdə yaratışdiki umumyüzlük arzusuğa uyğun. Təşəbbüsdə xəyibsizlik bilən tərəqiyyatını ayrı vetişki bolmaydıqallıqı. İmkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat arqılıq, imkaniyyətlik sıcıl xəyibsizlikini ilgiri sürüş təşəbbüs qılınıb, tinçlik, tərəqiyyat, həmkarlıq, tən payda ilişdən ibarət dəvr iqimiqə maslaşıb, hər qaysi dövlətlərinin xəliq turmuşunu yaxşılaş, tərəqiyyat üstüdə izdənişigə hərkətləndirgücü küş qoşuldu. Cungu tərəqiyyatını xəyibsizlik məsələsini həl qılışının baş aşqıcı qılışdı çıntırıb, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sıcıl tərəqiyyat qaralmasını pağıl qollab, umumi mənbəyatlar, sığdırışcan bolğan, ixtisadının dünya verilişini ilgiri sürüb, bir bəlbaq bir yolunu yuqır süpətdə tən quruş arqılıq yer şarının tərəqiyyatıqı qövət ata qılıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin xəliq turmuşunu yaxşılışıqı küş qoşdi. Cungu ənənəvi sahələr bilən, qeyri ənənəvi sahələrdəki xəyibsizlikini bir tutaş pilallab qoğdaşda çıntırıb, kilimat özgürüşü, kəsb zənciri, təminat zənciri, baylıq, energiya və açlıq bixətərliki qatarlıq sahələrdəki xəlqara həmkarlıqını davamlıq ilgiri sürüplü qalmasın, bəlkə yana yer şari sallıq məlumat bixətərliki təşəbbüsü. Dünyavi sünni əqilini idarə qilish təşəbbüsünü oturğu qoyub, hər qaysi tərəflər bilən birlikdə türlük yeniçə xəyibsizlik xırısıqa ortaq taqabül turdi. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın qat'i nəzər, Cungunun dünya tinçliqinin qurğucusu bolış iradisi özgərməkdü. Cungu davamlıq xalqara cəmiyyət bilən birlikdə, dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsünü umumyüzlük çonqur əməliyyəti körüstüb, ortaq xəyibsizlikini qoğdaş ortaq tonuşunu əməli hərəkətə aylandırıb, qarşılaşmay sözləşidigan, ittifaq tüzmək həmrəh boludigan, nöl nəticəlik ilişmay tən payda aladigan yeniçə xəyibsizlik yolu da minişdə çıntırıb, davalğıb durğan dünyaya tinçlik, muqumluq və həqqaniyyətinin küçünü davamlıq qoşudu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yakışmışsınızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb anlayışınlar ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Qəşqər Qızı namlıq naqış bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsa.

Hürmetlik radyo anıcılarına vatkınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının adır naqş musikleri huzurun adı bulu adıdır. Davamlı qısıl küylərimizdən Əziz Anam namlıq naqşını huzurun ağı sorumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyədik. Programımızı qoycu naqşısı bilən axırlaşdırmız. Əmələq bəxt, amət, salamət gər bozun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Rəziya Sirtəli. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqarğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında məz qadamda anıldılıdı. Həm də hər vaqt qayta anılğılı buladı. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan altış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda Xanxun Fondi Cəmiyyətinin əsasını küçəytiş sağlamlıq quruluşu Tunci Bilət Xotəngə kirdi deyən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəli sayfımızdə nimə üçün ana sütü bovaqlarının ən köngüldükidək yeməkliki hesablanıdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda qo'lni almashtirib stakanni tutish orqali cho'ng miyani chiniqtirg'il bo'lamdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərs xansı,

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 8-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 1-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 4-dən 20 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 11-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava uçuq. Temperatura 7-dən 23 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 10-dən 23 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya gradus qıcə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 9-dən 21 Celsiya gradus qıcə. Qumulda azraq yamğur yığıb kiyin içiladı. Temperatura 6-dən 24 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Korluda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 8-dən 18 Celsiya gradus qıcə.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan'ın radyo televiziyası stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرق گلر کی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Hürmetlik radio anlıqıcılar, aldı bilen könül aramın lağı sunadığınımız Kuşal Bayram namlıq naqşa qinemse pəhər alğaysilə.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb

0: Pəsillik məhsulatlarını tədqiq qilib, dövlətinin ölçəmləşkən tədqiqat öyrəniş, səyahət bazısı bərpa qilib, yuxarı sifətlik dalıda qonuş, his qilish bu lazımətini ümumizlik tüzüb çıxdı. Dünya yardan yılın makani degen markını çördəb, yılın yardan, ipək yolu, ekologiya, pən texnikidin ibarət 5 yadırılıq məriniyyətini asasi temi qilib, tədqiqat ögünüş, his qilish dərslikini üzüksüz uzartıb, yılıqa otdur hesab bilən 10 min adam qetinin artıq tədqiqat ögünüş ətirtini kütüb aldı. Mənzara rayonunun yıllıq sayacı sanımı Bağçı rayonu eçilgən dəsləbki məzgildəki 30 min adam qətimdən 2025-ci yili 300 min adam qətimi köpəydi. Qumul şəhərlik muzeyinin başlıqı Yanfın tonuşdurub bunlaq dedi. Tianşan Qumul yılın geologiya bağçısını Cungu Pəlla Akademiyası qədimki omurtqılıq hayvalla və qədimki insanla tədqiqat orununun tədqiqatçısı Wang Shaolin başçılıqıdaki ilmi təkşürüş ətirti bayqıqan həm də tədqiq qılıb nam bərgən. Qumul dünya boyca petrozavur taşqatmasının tarqılış kölümü ən çoğun toplanış dərisi ən yuqarı cay. Dəsləbki bahalaşdı görüstülüşcə, bu rayonun hər kvadrat metrğa otdırı hesab bilən birdən yılın yəkki təndisi yoşurunuqan. Az digəndə 80 milyon yılın və başqa qədimki omurtluq ayvallarının taşqı aylanıqan yəkki təndisi yoşurunuqan. Dünyadaki tunci 3 ölçəmlik strolog saxlanan petrozavur tuxumi və törəlmə taşqatmasının bayqılışı, canlıqla ilmi sahasidikilər tərpidin petrozavur tədqiqatıdaki 200 nəçi yıldın bu yankı kişini ən hayacanga salıdığan bayqaş dəb təriflənən.
1: İx, Anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin Bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailen programımız bu canlı çişbədik, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Slushitin aboneçilə terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunlardın xəbərdarı bol alayısılı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığıçula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlatış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Qonan orqani tavarqa berilgən naçar baxani haqlıq öçürüş qatarlıq qanunga xilap qılmışlarqa qanun boyca qatdıq zərbə bərdi deyən xəbərini anlayıslı.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə öy iqidari yol iqiləş haqqı tələb qılsa sot məhkəmisinin qollışıqı erişə ələmdü deyən dilo misalini diqtınlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə məxsus nazarat qılış arqılıq ortaq tüzəş ilgiri sürülüb, ammının işçidigən subi xətərliki qoğdal deydigən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Gun'an ministerliği tor bihaterliki idarisi yakında tavarlağı berilgen naçar bahane haklıq üçürü vetiş dilosudun şikini ilan kıldı. İşki diloda Gun'an organları işki cinayet şaikisini bitçit kılıp dilogu çetişlik yetti kişini tuttu. Tunuşturuluşça Beijing Gun'an tor bihaterliki tarımıqı hizmetçer yanıda köplügen elektroluk soğudu süpsi kıskısın inkas rayonuda kespi cehetten naçar baha sözünü üçürüş digendek haklıq umumlaştırış uçurlarını baykıgan bulup tavarlığı berilgen naçar baha sözünü haklıq üçürü vitiştek kanunlu hılap hareketini teşkillik kanat yaydırgan dep guman kılıngan.
3: Tekşürü şarkılıq GO2, ŞE2 başçılıqıdaki iki cinayet şaikisi elektronluq soda mulazmet hizmet işhanısını niqab kılıp, sodigarlarının selbi baha tavarlarının setiliş miqdarıga təsir yetküzüşüden korkuş peskikistin paydalınıp, saxtı materyal yasaşı arqılıq supuğa ərz kılıp, naçar bahanı üçürüş usulü arqılıq sodigarlarını naçar bahanı haqlıq üçürüş mulazımeti bilen təminləb, pürsətin paydalınıp, kanunsız payda alğalıqı iniqlanğan. 2026 yılı 3. ayda Beijing saqçıları tez süratte hücumğa ötüp, başka ülke şehirlerge berip, təşkilli güçlerini öz içige alğan diloğu çetişlik kişilerini muvaffaqiyetlik tuttu. Hazır diloğu çetişlik kişilerge Gun'an organı kanunga asılsan cinayişla boyunca mecburlaş tedbiri kullandı. Dilo yanımı ilgirligen halda taqlanmakta. Gun'an ministerliği tor bexatarlıki idarısının alaqadar məsuli mundaq dedi. Tor amının mal setibiliş, stimal kılış, enik pozisiya bildirip baha berişdiki muhim yolu buluş süpüde bilen karxana sodigarlarının nami ve obrazı üçün en dayın muhim. Kanunsuz unsurlar amıvi pikirini əlalaşdırış niqabı bilen elektroluq soda sodigarları danlıq marka tərəbini səlbi yazmalarını üçürüş mülazımıdı bilen təmillisə müqərər Gun'an orqallarının qatlıq zərbi berişigi uçuraydı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemrah

0: Programımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaxt kedidu?
3: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Елоғы четішілік ел, ер асты өйі білен сұртқы дүнияны тұташтырдыған бірдің-бір ел. Тарықты шәккілінген мұқарар ел. Бұ елінің ішілтіш, қошындарчылық оқуқыны қанынлық жүргізіш болып, игілі веліш қылмышы мәвжуд әмәз. Оқуқы чекіліш текімі шәккілінмейді. İki tərəfdən kengişçi nəticəsiz bolğanlıqdan məlum özümün tərəqqət şirkəti 2025-ci ili 5-ci ayının 9-cu günü Kütün şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin haqq tələb qanun dəsturunun 288-ci maddəsindəki belgeləməyə əsasən köçməs mülkdəki qoşna hüquqlar qoşundarçılıq münasibətini işləb çıxırışqı paydalıq buluş, turmuşqı qolaylıq buluş, iştifaqlaşıb öz ara yardan biriş, adil, muvafıq buluş prinsipi boyca doğru bir tərəf qılışı gerek. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin haqq tələb qanun dəsturunun 291-ci maddəsindəki belgeləməyə əsasən köçməs mülk hüquqdarı qoşnu hüquqdarının yol yürüş qatarlıq səbəblər bilən öz yerinin faydalanışına zərur qolaylıq yaratıb berişi kerak.
1: Köytün şəhərli xalq sot məhkəməsi 1-ci sotda mundaq tap qarğan. Deloğu çetişlik yol pütkendin başlap, yer astı öyünün kırış çıkış eğizi kılıngan. Yer astı öyü bilen Amavi rayonunu tutaştırdıgan birden bir yol. Məlum Simon Çerkti, yer astı öyünün iqdarı buluş süpüdü bilen bu yoldan zörür ötüş hukukuğa ige. Can Apendi, kanunluq icarı olguçu buluş süpüdü bilen, onun yolunu işiltip ticaret paliyeti bilen şoğulanışı icarı hukukunun muhabbaq uzartılışıqı kırıdı. Məlum özümün tərəqiyyət şirkətinin yolunu qaytırıb beriş, əsli halıdəki kəltürüşlü tələb qılışı, mahiyyətdə yer astı öyünün birdən-bir kiriş-çıxış eğizini üzüb taşlaşını tələb qılğanlıq bulub, bu təşəbbüs yer astı öyünün iqdarlıq hüququnu yürgüzgülü bulmasını kəltürüb çıxırıdı. Qoşundarçılıq hüququ prinsipiga xilab. 2025-ci il 12-ci ayının 22-ci günü 1-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi məlum özümün tərəqiyyət şirkətinin barlıq dəva tələbini rədd qılış haqqında hökm çıxarğan.
0: Məlum özümün tərəqiyyət şirkəti qayıl bolmay bu il 1-ci ayının 5-ci günü Avtonom rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsi İli Qazaq Avtonom oblastlıq şöbəsinə narazılıq ərizə sunğan. 4-ci ayının 30-cu günü İli Oblastlıq Şöbə Sot Məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küçə igi qılış haqqında hökm çıxardı. İgidar buluş sübuti bilən özünün mal-mülki başqalarının birdən-bir çıxış yolu olub qalğanda qanun boyunca zərur bolğan yol qoyuş məcburiyyətini üstünə eliş qanunda belgilənən məcburiyyət hesablanıldı. Әгер yolunu etib etiş, çazı quruş, mal-mülk tələb qılış qatarlıq usullar bilen hüququnu yürgüzüp, qoşnusunun qanunluq yol yürüşüge tosqonluq qılıp, hüququdun kəlis-kəlməz paydalanışını şəkilləndirsə, onun təşəbbüsü qanunun qollışığı erişəlməydi.
1: Programının torda həmtürtkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizin mu məsələ soraydıqan qanun məsələriniz bolsa, Solution abunəçilə terminalını çürüb, programda həmtürtkü bulub söz qaldırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Solution abunəçilə terminalıda. Əgər qanun məsələri haqqında məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əptisini çürüb, baş bətdən Güli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namedeki da oyun numurunu qoşub eləb söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bolsanız mı boludu? Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Rəqəmlik əqli iqtidarlıq xalq saxçısı, saxçı Şaucan iş ornığı çıxdı digən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında Cın Nayəlik Qunən İdarisi AI rəqəmlik əqli iqtidarlıq xalq saxçısı, saxçı Şaucanı torğı çıxardı. Bu Nayənin məmuri işlər zali Qunən Közniki, Halkı Kolaylık Mülazimet Merkezi, Menzir Rayonu Sakçı İşleri İşhanesi Katarlık Tor Sırtı'daki noktalığı tayınıp, ama fakat savma kılısıyla çeklemesiz, akli iktidarlaşkan kesbi tekçeliki, siyaset cahettin meslehet bir iş, bir hatarlık teşvikati, sayahat yetekçeliki mülazimetidin bekrimen bulup, gün en mülazimeti de sorgan haman cevap bir iş, tekşürgen haman becerişini işkaşırdı. Amının kündülük iş becerişedeki tosuk noktağı karta, sakçı Şaucan sistemisi nupus, optimobil haydaşını baş kuruş, çekiradın kiriş çıkış katarlık köp becerilirgan, gün en kespi baylıkını omumizlik biriktirip, türlük işlerini beceriş tertipi, gereklik materyal, aldın kelişiş usulü katarlık mezbullarını ölçemleştirip retledi. AI süni aklı iktidar arkalık, kıyın meslek cevap veriş arkalık, közlekteki asasi meslehet veriş besmini ünümlük tarkaklaştırıp, ammanın iş beceriştiki saklaş vaktini zor derecede kıskartıp, gün en memuri işle mülazimetinin süpüti ve ünümünü hakiki östürdü.
1: Kanunçılık teşvikatı cihette, sakçı Şaucan aldamçılığa karşı duruş, zehir çekleş, katnış bihetterliği katarlık kesbi bilimi ambarı bilen təminləb, ən-ənvi mərkəzlik təşviq qılış, yəki yönülüşlik sındırışdan ibarat təşviqat əndiyisini özgərdib, amma ehtiyacqa qarab sual soraş, AI toğru cavab beriştək, öz ara türütkü boladığan kanun savadlarını umumlaşdırış yeni əndiyisini açdı. Amma hər vaqt, hər cayda məsləhət sorab, qayta-qayta oxdurub körələyidən bulub, vaqt və meydan çəkilməsi buzub taşınıb, bexətərlik bilimləri kallığa qalib qısındırıldı.
0: Cın nahiyyəsinin şimali Şincanıki mühim sayahat tügünü buluşdak rayon alaylıki gibirləşdirib, saxçı Şaucan məxsus mərniyyət sayahat mülazimeti körünüşünü əlalaşdırıb, diqqətini sayahatçilərinin səpərgi çıxış ehtiyacı mərkəzləşdirib, yol əhvalını təkşürüş, sayahat liniyəsi körsətmisi, qumluq dala bixətərlik əskərtmisi, tasadibi əhvalga ciddi yardım soruş qatarlıq bir punkit şəklidiki mülazimet bilən təminləb, kelib ketivatqan sayahatçilərini qoğdaydı.
1: Bu qitim saxçı Şaucanın qollanılışı Cın Nahiyəlik Qonan İdarısının pən texnika arqılı qanunçılıq quruluşuqı küş qoşuş, ticaret sodu muhitini əlalaşdırış, xalq turmuşu bəxt saadetigə kapalatlı qılıştiki mühim tədbiri bulub, Qonan mülazimət əndisi də yenilik yaratış bilən billə, qanunçılıq təşviqatı və bexətərlik boyunca aldını eliş tizginləşinin qaplaş yollar kengaytılıb, aqıl saxçı işləri nəticələrindən kən amma və sayahatçilərə həqiqi nəfiyyət güzüldü.
0: Egelinişcə, Cın Nayəlik Qunən İdarisi saxçı Şaucan sistemisinin iqtidarını davamlıq yenilab dərizini östürüb, mülazimət körünüşünü beytib, əqli iqtidarlıq mülazimət sistemisini mükəmməlləşdirib, rəqəmləşkən saxçı işləri quruluşu arqılıq amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu aşırıdıkən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ilə. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı güçünün dastıkan

Qeyrilğu yerinin munbetlikini aşırıp, keyin ziraatlarının özüge puxta asas saldı. Qumluq turaqlaştırış, tuprakni yaxşılaş tamamlanğandan keyin, nemi östürüş, qandaq östürüş, tizginləşnin muvaffaqiyyətlik bolışı, yaki məğlub bolışını belgeleydiğen açqıç bolıp qaldı. 14-ci 224-ci tövendeki 73.800 mu qumluqni tizginləşdirinin məsuli əyyün tonuşturup mundaq dedi. Biz bedeni asasi küç qılıp talladuq. Bedenin yıldız sistemisi tərəqi qılgan bolıp, həm qumni turaqlaşdıralaydı, həm ünümsiz qumğa organik maddi qoşudu. Bu qumluqni yaxşılaşdiki köngüldikidək ziraət hesablanıdı. Bedenin maysa məzgili bir qədər aciz. Qumluqda qum boran küçlük, kelimat özgürüşcan bolğaçqa, onlar ösüş dəvri qısqı bolğan soluni əpçillik bilən kürgüzüb, ətiyas pəsildə tez sürətdə yepinci ösümlük bilən qaplaşalıdını şəkilləndirib, bedə yumran maysıllarını qum borandın daldılab, əvzəlliklər arqılıq bir-birini toluqlaydıqan teyrikçilik qurulmasını şəkilləndirdi. Qumluqnun gürvikidə parğa ayılınış miqdari köp buluş, Qumburanlıq avarayı köp görülüştək intayın nacar kilimat alayidilikigi qarata tüzəş rayoni strelkilik mərkizi terek okluq əqli iqtidarlıq soğuruş əndiyisini qollunub, pən texniki arqılıq qumluq yezi iyigilikigi küç qoşdi. Şincan, Künyü yezi iyigilik məbləq seliş çəklik məsuliyyət şirkiti terikçilik bazısının məsuli Suygan Chuan mundaq dedi. Ən-ənvi soğuruşu seliş durğanda strelkilik pürküp soğuruş maşınısının optimat leşiş dəriyetisi yuqarı bulup, pürkülgən su tumani yana şu cayda çan tozanını besliq duralaydı. Yeniden etilgan bu qumluqda borandın mudapi gəliniş orman tori texi mükemmelləşmigəçke, boran çıxsıla ən-ənvi temitip soğuruş silankısının temitmisi asalla qumdançıları tərpidin ziyan qufşıraydı ya ki tosılıp qaladı. İstirilkilik pürküp soğuruş maşınısı asma bilikinin umumi uzunluğu 380 metr bulup, bir ayılınışqa təxminən 10 saat getirdi. 740 mo yerini soğuralaydı. Qaplaşta erisikken, soğuruş cəriyanı da yana ziraət yopurmaqlardaki qum tozallarını tazalab, qumunu bastırıp maysalarını saqlaş qoş rolunu oynaydı. Suygan Chuan mundaq dedi. İlgiri bu pəsildə yolda adam manğılı bulmaydı. Yer cahanını seyrik qum qaplab, körüş dəriyicisi intayın tövülləb getətdi. Hazır etizde turğanda gerçə yıraqda, yana qum buran çıxıb tursu mu? Lekin etizde kən küləmdə çan tozan kötürülüb turğınını asasən körgülü bulmaydı. Ekologiyanın yaxşılınışı əməli iqtisadi ünüm elib gəldi. Tüzəş rayonu da işləb çıxırılgan bidə və solu əla süpətlik yem xəşək bulub, ətrapdiki çarvıçılıq tərəqiyyatını yem xəşək asası bilən təminlədi. Küzgü buğday, qazır tavuzi, yan yuqatarlıq ziraətlərdən mol husul eliş, bivasta iqtisadi ünüm elib gelib, işçi xizmətçilər ammının kırmını aşırıb beyişiği türtkü buldu. Suygan Chuan mundaq dedi. Bu yıl quruq bedə mu 5-i husulunun 1.2 tonluğu yetişi, süpütünün 1-ci dərəcəlik ölçəmgə yetişi mülçərləndi. Bugünkü gündə bu tüzəş rayonuda özgürüş işqa çürüldü. Statistikiga asaslanğanda 2025-ci yili terilgan 12 000 mu közgü buğdayının maysa çıxırış nisbiti 91%-ki yetken. Bunun işçidə ülgü etizidiki közgü buğday mu 5-i husuli 600 kilogramdan eşip, qumluq yer terikçılıqıda yuqri husul eliş rekordu yaratılgan. Rayonda çan tuzan kötürüldüğün kün sani yılığa otri hesap bilen 28 gün azıyıp, hava süpiti körünerlik yaxşılanğan. Künyü şəhərinin qumlu tizginləş keçirmişi, Şincan'nın təklimakan qumluqının qırvikini tüzəşini sicil alğı silcit qallıqının canlıq ixcam körünüşü hesablanıdı. 2024-cü ili 11-ci ayda umumi uzunluğu 3046 km kilidigan təklimakan qumluqına ayılınıp ötüdigan yeşil mudabiya bəlvığını tutaşdırış işqa çürüldü. 2025-ci ili Şincan 13.762.000 mu yerdə 3 şimal qurulışı tüzəş vəzifisini tamamlab, təklimakan qumluqının qırvikidiki 21 noxtalıq nahiyyə, şəhərdə
9.382.200 mo dairini kengaytishni tamamlab, mudofiyalanish iqtidorini ko'rinarli kuchaytdi. Avval qumni to'sish, orqadan yashillikni kengaytishdan kasblarni gullantirishgacha istirollik qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash, ekologiya, iqtisodni mos taraqqiy qildirish yangi yo'li borgan sari kengaymoqda.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çıqı qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke texim uçom. Yataq öyü texim uçom. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Şinjan poşta başqurış idarəsi, avtonom rayonluq yezi igiliki yeza nazarati, savda nazarati, ormançılıq və otlaq idarəsi, bazar nazarət qılış başqurış idarəsi, mədəniyyət və səyahət nazarati, təminat, savda, həmkarlıq birləşmə kooperativi birləşib bərpa qılğan tez yetküzüş arqılıq dehqanlarğa yardım beriş markisi, Jiangpin Shendi marki belgisi bekitildi. Kəng istimalçılarının bu markini eşsidi çıng saqlışını soraymız. Şinjan tez yetküzüş kəsbi cəmiyeti bu bəlginin igidarlıq hukukuqı ige. Cəmiyetinin baş katibi Yao Aijun tonuşturup mundaq dedi. Jiangpin Shendi marki belgisi de 9 tərəbinin küçünü mücəssəmləş. Şinjancha puraqni birlikte tarqitish lohiya yadros qilinib, 9 cho'ng tez yetkizishning ham turtkilik kuchi yog'urilib, 9 ranglik atlas, hayvatlik tiyanshan, bepoyon chorvachilik maydoni tabiiy yog'urilib, poraklab echilgan bir qar laylisi shakli shakllantirildi. Şinjangning tez yetkizish kasbining dehqonlarga yordam berishdiki yadroliq markisi bo'lib sifati bilan Jiangpin Shendi köp tarafının baylıqını biriktirip, tarmaqlarının birikme küçünü mücessemləb, hem Şinjan'ın əla sıfatlik yezi ilgiliki məhsulatları üçün bütün memleketke yüzlengen kolaylık yol bərpa qılıdı. Hem tez yetküzüş kəsbinin zamanıvi yezi ilgilikige mülazimət qilişi, yezi kentlerini güllendirişge küç qoşuşini mühim vasıtı bilen təmirləb, yezi ilgilikinin önümünü aşırış, dehqanlarının kırımını aşırış, markinin kımmetini aşırış qatarlıq, köp katlamlıq nişanını işqa aşırışqa küç qoşudu.

Bu məskildə Toqsun nahiyə, Qol boyu yerzə, Qəsqir kəntədəki kiçik aq kişmiş örük setiviliş noqtisi aldıraş bolub kətdi. Kənt ahalələri öl örükni toşub işçilər, ayırıb yeşiklərgə qacalısa setiviliş soğudgərləri meyvə süpütini təkşürüb, iğirliqini ölçəb rast çot qıldı. Bir-birdən toq, tatlıq kiçik aq kişmiş örüklər etiz başları da tez sürətdə yığılıb, soğuk zəncir saman əşya oburdi arqılıq bütün məmləkətinin hər qayısı çaylırıqı yetküzüldü. Bu yıl Toqsun nahiyəsinin örüklük kölümü 60 min moğı yetdi. Bunun içi də Sultan örükü 47.800 moğa. Kiçik kişmiş örük 8.700 moğa yetib, bütün sor tosulunun 56.000 tonluğu yetişimi ölçərləndi. Hazır kiçik kişmiş örük umum yüzlük pişib bazarğı seylindi. Bu cay torda bivastı körüstüb setiş bilən tez yetküzüş soğuk saqlaş zəncirinin qoş yönülüşlük türtkü buluşu arqılıq işləb çıxırılgan caydın bütün məmlikətkə bivastı yetküzülüdüğən setiş yolunu açdı. Ətigəndila örük satqılı gəlgən Qəsqir kəntinin ahalısı Pərhat Ablitib Çekirdin təbəssüm cilvilənən halda mundaq dedi. Menin altımı örüklük beğim bar. Töt gündə 100 kilogram sattım. Hazır kənttə örük seti veliş noqtisi təsis qılındı. Bevasta əkilib bərsəkli buludu. Setiş yollardan ғəm qilişimizdən haciti yox. Muqim sübət və qolaylıq bolğan işləb çıxırdıqan cayı mulazimidi, zor türkümdəki sodiyyərini yilmi-yil qərəldə kelişki cəlib qıldı. Liaoninglik sodiyyər Liu Bao Uda nəç yil Toqsun nahiyyəsigə kelib, bəlgilənggən noxtadın mal setib aldı, o mundaq dedi. Toqsun kiçik kişmiş örgünün təmi yaxşı, tatlıqlıq dəriyicisi yuqri, sübti muqim, nami bırğan sırı tonulu batıdı, setilişi nahiyyəti yaxşı. Bunadın kiyin yana hər yili kelimən. Tor sırtı da setiveliş qızlığanda tordaki bivastı körstüşümü uxşaşla qızıp gətdi. Şincan, Wulsi, Jinshuan, Təmilləş, Zənciri, Başquruş Çəklik şirkti setiveliş noxtısı da bivastı körstüş yayımı ornı qurdi. Tor riyasetçisi bütün məmlikətdiki tordaşlarga kiçik aq pişmiş örüknün ösüş muhiti və ayırıp Urab qaçılaşının bütün cəryanını tonuşdurğanda bivastı körsütüş üyüdə zakaslar üzülmədi.

Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Jonghua Memleketlik Baş İşçilari Uyuşması Kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş hem Memleketlik Emek Namunacıları ve İlgar Hizmetçilerini takdirleş yığını dağıdığılık ötküzüldü. Jonghua Tömür Yol Çoğun Körük İdarisi Guruhi 2. Kuruluş Çeklik Şirketinin kuruluş ölçeş ornada top doğra 34 yıl işleyen Çin Huanbin Memleketlik Emek Namunacısı medalını tapşırıp aldı. 5 aydan keyin o yeni bir qaytim mukofot elish sahnasiga chiqdi. Jonghua Memleketlik Baş İşçilar Uyuşmasının qarab chiqib ma'qullashi bilan Chin Huanbin 2025 yili Cho'ng Davlat Hunar Kuni deb bekitildi. To'liqsiz o'tira maktabni bitkizgan o'lchash shogirdi. Butun mamlakat bo'yicha aran 200 kishi qatoriga kirgan cho'ng davlat hunarvini bo'lish uchun u 34 yil vaqt sarf qilib, bir kunmo beparvolik qilmay. Saricha san va farq orasida mahorat orqali vatanga javob qaytirish yo'lini tepib chiqdi. 1990 yili 16 yaşlıq Chin Huanbin toluqsız otur mektəbini bütküzgəndən keyin Jonghua Tömür Yol Çoğun Körük İdarisi 2. şirketine girip kuruluş ölçəş işçisi boldi. O, körük yasaş işçisi ailesi de tuğulgan. Dadısının mevqani iş ornığı koyup boşaşmay tırıştak hizmet pozisiyası onun çoğun təsir görsətgən. Ama o haqiqi iş ornığı çıkkandın ki illa bir körükni bütküzüş üçün neçi milyon qaytım ölçeşki toğru keledi qallıqını. Köp xil murakkep hesaplaşlarga çetiledi qallıqını. Toluqsız otur mektep səviyyəsigi tayinibla bu işinin hödüsüdün çıkkılı bolmaydı qallıqını bayqıdı. O kündüzi ustısığa əgişib asasi maharetni cəpalıq məşiq qılsa, kəştən ölçəş kəsbəgə ait kitablarını özlükidən öyginib, daim yerim keçigici kitab gördü. 5 yılda o ölçəş kəsbəgə ait 20-dən artıq kitabını oxub olub, hər xil əsvab məşğulatı və hər xil sallıq məlumatlarını hesablaşını pişiq egiləb, Wuhan təbipən və sanayət pəlləri daşıyası da sırtdın oxub, toluq kurs oxuş tarixi erişdi. Cəmi 236 min xətlik öyrəniş xatirəsi yazdı. O daim əstaydıl bolub, toğru boluşqa kapalətli qılıb, azraqmo pərx boluşqa yol qoysam bolmaydı, deyitdi. Ölçəş xadimi məngü quruluşnın avangardı. Ola cəzmən barlıq iş tərtibnin ən aldıdı meyib, iki putu bilən çoğun körüknün ornını ölçüşü kerek. 2013 yılı 11 ayda Chin Huanbin ətrətini başlap Jonghua-Rusiya çiğrasıgı berib, Tongjiang Jonghua-Rusiya tömür yol çoğun körüginin körük ornını təkşürüp ölçüdi. Temperatura 0-dən tövən 30 neçə Celsiya gradus qüçükən idi. Su tok yetküzülmegən, yığılıp qalgan qar tızgıcı kilətdi. Məşğulat əsvatları da pələy kiyişki bolmağaşqa qol neçə minutla tonglap qitip qalatdi. Neç gün ötmeyle üşük yarısı bulup kalatdı. Bazıda keşte çıkıp ölçeşke toğru keletdi. Nefeslengende çıkan ısık or, közünü yumup aşkıcı muzga aylanıp, kırpik ve əsvap aynaklani tonultıp koyatdı. 2 kilometre yakın keledigan muz tutup getken derya yüzü de, her günü ulanın hem oranıp, asta-asta alğı ilgirlavatgan simasını körgülü bolatdı. Ola ən axırada 16,7 kilometrli quruluş liniyasını boylab, bölüklərgi bölüb, yügürüb, noxtılani aylınıb, muzunu teşib, bayraq qadab, ölçəş vəzibisini muvaffaqiyyətlik tamamladı. Çoğun körük Rusiyaninkidən 3 yıl burun tamamlandı. 34 yılda Chin Huanbin ilgir keyin bolup dövlət içi və sırtadaki 21 mühim körük quruluşuğa qatnışıp, baştan axır millimetr dərəcilik toğırlıq dərəcisini qoğlaşdı. Körük kundisi ornının pərqi 10 millimetrdən eşib getməsilgi. Polat lim xatalıq pərqi 2 millimetr işçidə kontrol qılınışı kerak edi. Lekin Chin Huanbin'nin her bir qetimliq çın durup işlişinin hemisi tekrarlaş bolmasdın, belki yenilik yaratış boldi. 2017 yılı o kollektifni yetekləb Wuhu

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdiki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü, çarşamba. Aval havarayığı nəzər silə baqaylı. Bugün keçidən ət gündəzgecə İli Dəryası Vadısının şərqi və cənubi, Altay vilayətinin şərqidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayon,

0: Ayınqılın oblastıdaki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmə rayonları da azıraq yamğur. Otdırhal ve egiz tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yaki qar yağıdı. Bunun içi de İli Deryası Vadısının cənubi qısmıdaki tağlıq rayon, Qashqar vilayətinin cənubidaki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının cənubidaki tağlıq rayon ve Bayınqılın oblastıdaki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmə rayonlarda otdırhal yaki qatıq yamğur yaki qar yağıdı. Altay vilayeti Sancı oblastının şərqi Turpan şəhri, Qumıl şəhərdə 6 bal ətrafıda qərbi şimal şamalı, şamal yığızlarda 9-10 bal boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqda 5-6 bal qıypa şərq şamalı, 9-10 bal ötkinci boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqı Şərq Şincanın qısma rayonlarında qumboralıq avarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava ucuq bəzdə bulutuq buludu. Tövən temperatura 8 selsiyyə qradus, yuqarı temperatura 25 selsiyyə qradus buludu.
0: Əmdi bu qetimq proqramımızdın asasi məzmullarını tanıştırımız.
1: Şincan yeşillikni kengaytış, yeşillikni yaşnatış, yeşillikni qoğdaşni sicil alğa sürüp, təklimakan qumluqdaki yeşil müdafiə bəlbəğini texmu kengaytış, texmu puxtulaşni əməlgə şürdi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 11-ci Türkümdə amma paşqılgan əlihiyyatı ərziyyat ilovusini Abdınım rayonunun becerişigi tapşırdı.
1: Abdınım rayon öy-cay mülazımıdının süpütini özdürüş üçün öy-cay mülazımıdırki gəvdilik məsələlərini tüzəşərikdini umum yüzlü qanat yaydırdı.
0: Sayahatçilik avat bəslinin yetib gelişi bilən Abdınım rayonunun hər qayıs çaylardaki mənzir rayonları, mənzir nuxtları, sayahat məhsulatları təminatını sicil beyitdi.
1: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsının qut bəlgisi Tong-Tong bilən Şinşin, Ürümçi Çoğbazar piyadlar koçısıqı orullaşdı.
0: Sayram köli mənzir rayonu da 5-ci ayının 20-ci günüdeki öyülnişini tızımğa aldırış yuqır dolqını görüldü.
1: Əmdi xəbərlər alana.
0: Әмді мәркәздің экология, мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып берміз. Станциямыз хәбірі. Бас шуджи Си Цзиньпин еңі вәзиетті зімінні көкәртішіні алғы сүрішті, сүпәтіні өстіріш, кәсіпіні гүлләндіріш, қалықы нәпиет күзішкі текімі әхмиет беріп, көче тікіш білән пәрвіш қылышіні таң тұтыш, экология білән кәсіпіні таң ілгір сүріш, адам тәбиет білән білі өтішіні әмәлгі ашырыш керек деп тәкітілді. Şincan baş şujinin tapşırıqını əsti çıng saxlap, diqqətni təklimakan qumlıqının çetini qaşalap, yolçıqını etiş cəngəgə mərkəzləşdirib, yeşillikni kengaytış, yeşillikni yaşıntış, yeşillikni qoğdaşını sıcıl alğı sürüp, qumlıqının girbikini qaşalaş nəticisini müstəhkəmləp, ihat orman dairisini kengaytıp, kəsibinin önümünü aşırıp, yeşil müdafiye bəlbiğini texmi kengaytış, texmi puxtılaş, önümünü texmi aşırışını əməlgə aşırdı. Yakında Lopnor nahiyesindeki Tehlimakan kumluğunu tüzeş rayonunda işçiler temi tıp soğuruş şilankisi yatkızış. Lopnor kendiri köçürüş bile aldıraş buldu. Lopnor kendiri kurgakçılıkka, şorgı çıdamlık, kum borankı takabül durduğun, maslı işçilikli küşlük buluştek tabi evzellikki iyi. Tehlimakan kumluğunun girvikini kaşalap, yolçıkını etişeceğine kanat yaydırılgan 3 yıldan bu yan Lopnor nahiyesi kakaslıkta östürüşke maskildiğen, Начар шарайтқы тақабылчалығы күшілік сортларыны таллап етіштіріп, өлчемлік пәрвеш қылеш техники өлчімі түзіп, мүкемеллештіріп, құмлыққы текілген Лопнор кендірінің тұтыш неспітіні 80%-ін ашырды. Бұ нахия бұй ел Лопнор кендірі көліміні 20 мың мұ көп әйтішіні пилалыды. Синжан, Джитуан, Каңнон, Езігілік пән техникісі чәклік шіріктінің мәсулі Джоу Юнфан мұндақтыды. Lopnor kendiri və sök-sök çatqalını birləşdirib östürüş usulu arqılıq borandın müdafiyelinib, qumunu turaqlaşdırdıq. Bu, otçöp katekçi tosqi borandın müdafiyeliniş, qumunu turaqlaşdırış, şamal sürətini astıltış rolunu oynab, yepinci ösümliklərini qoğdaş ünümüge yettuq. Pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, qum tizgilləş qaydısını özgərtgən bolsa, texnikada yenglik yartış, qum tizgilləş ünümünü aşırdı. Xotan vilayətində Beydov yol başlaş sistemisi orantılğan maşına 5 sekundda bir tüp kölçət tikdi. Aqsu vilayətinin Baynahiyəsidiki qum tizgilləş karxansı yolğa qoyğan çonqır çönək bilən teyiz çönəkni girələşdiriş usulü kölçətlərinin tutuş nisbitini əsləb aşırdı. Baynahiyə, Yüyşin Dehqancılıq Ormancılıq Tərəqiyyatı Çəklik Şirkətinin baş müdiri Can Xauran mündaqdiri. Бұл тұр

0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik 7-ci qrupsi bugünkəcə 11 türkümdə nuqtılıq diqqət qılıdğan 32 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 518 deloni avtonom rayonun bijirişigə tapşırdı. Bunun 454-i telefon arqılıq, 64-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deloları jaylarının bijirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bijirlidi.
1: Stansımız xəbri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 5-ci ayının 11-ci günü 2-ci türkümdə amma paş qılğan 42 ərziyyət delosini avtonom rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun 4-i münasibətlik bəlgilimələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirişgə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdiş əhvalini aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgili buludu.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Toniyaz tünəgün çüşdün burun, Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yığınqı məzgildiki muhim sözünün ruhi yetküzüldü, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsütüş, öyrəniş tərbiyəsinin çoğunqırlışı, puxtılınışı. İqtisadının muqumluq asasında yaxşılanışı, ali yeməklik kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıqı türtkü buluş qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında munular körüstildi. Baş şuji Şi Jinpingnin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunqır öyrənib və izcillaşdırıb, siyasi nəticini kim üçün yaratımız digən siyasi ölçəm, qandaq siyasi nəticə yaratımız digən qımmət yönəlişi, siyasi nəticini nəyimgə taynıb yaratımız digən əməli nəticə ölçümünü iyiləb, öyrəniş, pikir yürgüzüş, qollun işini birləşdiriş, biliş, işiniş, qilishni birlikki keltirishni qat'i ishqa oshirish. Masalani tekshirib tepish bilan markazlik tuzatish, tuzashni birgalashtirib olg'a surib, markazning kuzatish, qaytma inkas fikriga asosan tuzatish, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi bijirish kitobshirgan arziyat delolarni bijirish, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzash, besilib qolgan arziyat delolarni tugatish qatorli xizmatlarga birlashtirib, masalani uzil-kesil tuzatish, to'liq tuzatishga puxta turtki bo'lish. Hozir tuzatish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, tuzum qatlamidan yo'chiqni etib, qapazni chingitib, doimlik tuzashning uzoq unumliklishishini amalga oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bu yil Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-5 yil boshlangan yil. Yil beshida bekitilgan nishon vazifalarni ko'zlab, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlash, butun yilga mulozimat qilish talabiga asosan, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga, sifatning o'sishi, unumning oshishiga turtki bo'lish. Çarvichilikka dair 9 siyasetini tanışab, əlalaşdırıb, yezi igilik məhsulatlarını enchik pishiqlaşını çıng tutup, yezi igilikki zəncirinin uzarışı, toluqlanışıqı türtkü buluş. Ünümlik selinmini küçəb, kenaytib, nuqtılıq vilayet, oblast, nuqtılıq sahə, nuqtılıq karxanığa çıng qadılıb, məsuliyyətini, iştəximatını həqiqi çıng atıb, texmü köp əməli xizmət miqdari şəkilləndiriş. Yeni energiya türü, hesablaş küçü türünün selinmığı türtkü buluş rolunu cari qıldırıb, öy-cay bazarının hayati küçünü qozğatıb, türlik selinmi türlerdə baldur ünüm görüləcək, türlərinin baldur əməl ilişkiyə türtkü buluş. Nefit, təbii qaz zapsini köpəydiş, məhsulatını aşırışını sicil alğı sürüb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş ixtidarını aşırıb, rənglik metal sahəsinin əvzəl işləb çıxırış ixtidarını qozğatış. İstimal yardım pulu beri salmaqını aşırıb, mədəniyyət sayahatçılıq qoşulğan istimalını ilgiri sürüş xizmətini qanat yaydırıb, tor iqimi qızqılıqını istimalının köpəytmə miqdarıqı aylandırışqa türtkü buluş. Taşqi sodunun eşi şaltını müstəhkəmləb, payda aladığan mülazimətçiliknin tərəqiyyatını tez etiş. Payda almaydığan mülazimətçiliknin sübdini östürüş, ünümini aşırışqa türtkü buluş. Ticaret, soğudu muhitini küçəb, yaxşılab, ali məktəb ütküzgəllər qatarlıq nuqtılıq toptikilərini işqi uğurlaşdırış xizmətini çıng tutub, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsələlərini yaxşı həl qılış gərək.

0: Bunda bunlar təkidləndi. Dövlət Şincanğa bəlgələb bərgən bütün məmləkətinin əla sübətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazı bərbaqılış strategiyalik orun bekitmisini közləb, hər millət amısının yıqın ətrapda işğı uğurlışı, kirimini sicil aşırışıqa türtkü bolışını, yeməklik kəsbi tərəqiyatıda mühimnin mühimi qılıb, kəsb tipini ali, yeşil, kurusluq, ölçəmlik tipqa özgərtişini tez edib, terikçilik, Baxmıcılıq, pişiqlaş, əşya obrot kəsbinin həm türtkə tərəqiyyatına yeməklik kəsbi arqılıq türtkü boluş. Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçək dişini tez edib, aşlıq, yeşil meyvə, köktat, üzüm harıqı, özgəcə sütçilik qatarlıq noxtalıq kəsblərini yetişdiriş və küçək diş. Yeməklik import-export sodasını ravallaşdırıb, xəlqara bazar etişini tez edib, Şincanın ali yeməkliklərini sırtqı çıxırışqa türtkü boluş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rəliq 14-ci növətlik xəlq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının birinci omami yığını bugün ürümçüdə ötküzildi. Abdınım rəliq xəlq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul yığını riyasətçilik qıldı. Daimi komitet tərkibidikilərdən 53 adam yığınqı qatnaşdı. Bu, qanunda bəlgilənən adam sanıqı uyğun. Yığında Abdınım rəylik 14-ci növətlik xəlq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının qaralması avazıqı qoyulub maqullandı. Abdınım rayonunun öycəy mülazimətini başqırış nizami özgərtilgən layihəsinin tüzdilgən nusxısı. Abdınım rayonunun paxta sübütini ilgir süreş nizami layihəsini qarab çıxış nəticisi dokladı. Abdınım rayonunun yuqarı sürətlik taşıyol nizamı layihəsi, Abdınım rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizamı layihəsi toğrısıdaki zahat. Abdınım rayonu qalıq qurultayı daimi komitetinin ayrım yezi bazarlarının növət almaşdırış sayılımı vaxtını tənşəş toğrısıdaki qarar layihəsi haqqıdaki zahat anlap ötüldü. Bortala Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bortala Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korli şəhərinin itbi qışını başqırış nizamini tüzdiş kirgüzüş toğırsıdiki qararı. Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastlığının otur kiçik karxanlarının pulu və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nesiyə qaldırışının aldını eləş və tüzəş nizamı təkşürüldü. Abdınım rayonu xalq hökumətinin Abdınım rayonunun 2025-ci illik yerlik hökumət qarzını başqırış əhvali, Abdınım rayonunun davalanış kapaltı xizməti əhvali, Abdınım rayonunun 2025-ci illik muhit əhvali və muhit qoğdaş nişanının orulunuş əhvalı doğrusudaki dokladı. Abdınım rayonu xalq qurultayı daimi komiteti qanun icrasını təkşürüş qrupsinin Abdınım rayonu xalq qurultayı daimi komitetinin yeni dəvirdiki təptiş orqallarının qanun nazarəçiliki xizmətini küçəytiş doğrusudaki qararının yolu qoyuluş əhvalini təkşürüş doğrusudaki dokladı. Abdınım rayonu 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salayitini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salayiti toğrısıdaki dokladı. Qadırların təyinləş, qaldırış işləri izahatı anlap ötüldü. Abdınım rayonu xalq qurultayı daimi komitetinin müavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qadırxan, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, Baş katib Wang Jiang yig'inga qatnashdi. Abdınım rayonunun muavin reisi Pan Shi, Abdınım rayonliq yuqori xalq sot mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Abdınım rayonliq xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Abdınım rayonliq revizya komitetidagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga sirtdan qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Abdınım rayonliq 13-chi navbatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 15-chi yig'ini bugun yopildi. Yığında işğı uğurlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyub, Jonghua Milletin ortaq gəvdisi qurilişini alğı sürüş baş demisi çöyredilib, hakimiyyət işleri çoğunqır kengişildi. Abdınım rayonluq siyasi kengişdən rəisi Nurlan Əbilməcin yığınqır yasətçilik qıldı həm də söz qıldı. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidlədi. İşkini tikləşni qəti himayə qilish, işkini qoğdaşni qəti işqa aşırış siyasi yüksəklikdə durub, baş şuji Şi Jinpingning Jonghua millətin

0: manzarama intayin güzel hem alay diken. Tekes nahiyesindeki 8 kırlık şehrinin ticaretini üstüge alguç terep, Şincan, Changming Shiday, Sayahat Fen Texniki Çeklik Şirketi Keçi Bulmaz Şehir Oyun Koyuş Bölümünün mesulü Batime Nurbaqıt muhbirimindak dedi. Şehir darvasını iç murasimideki oyun koyuş tepsilatlarını sicil alalaştırıp, murasimnin huzurlanışçılığı ve medeniyetnin tesirlendiriş gücünü üzliksiz aşırıp, daimlaşkan yukarı sifatlı medeniyet sayahat faaliyetleri arkalık sayahatçilerinin sayahat kılış tesiratını beytimiz. Bu mezgilde Mori nahiyesinin Egenbulak yesi, Yöleyandi kenti, Seyzugu kenti Katarlık çaylarda memleketin her kaysi çaylardan gelgen sayahatçiler güzel sahra menzirsiden hazırlangaç özgeçe dehkallara mezlik tağımlarını tetip, hakiki sahra kaynam taşkılıkını toluk es kıldı. Sayahatçı Wang Mei yamındak dedi. Bu yerdeki tağ boylap yasalgan taş yolunun güzel menzirsi ve ananevi kentlerden hayran kaldım. Bolup mu Seyzgudiki sanatkarlar kenti hem sahra örüp adetlerige hem medeniyet purukkığı iyiken. Morina hiyasının Egenbulak hiyasi yakında Şincan işçi sırtıdiki Nurgun Sayahat Kooperatibi öz avtomobil sayahati cemiyeti. Dalı kulubu bilen hemkarlık orantıp, sayahatçılar menbesi yollarını yanımı kengaytıp, serhil sayahat liniyesi ve medeniyetini yeskiliş türlerini yolga koyup, sahra sayahatçılıkının süpütünü aşırıp, derecesini östürüşk türtkü buldu. Mori nahiyesi Egenbulak Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Yez başlıkı Gu Jian Tao mundaq dedi. Yöleyandi ananevi kenti Seyzgu sanatkarlar kenti Katarlık ala süpetlik baylıklarına tayınıp, ul eslehelerini sicil mükemmelleştirip, mulazimet süpetini östürüp, tirişip, tağ boyi sayahatini Mori nahiyesinin sahra sayahatçilikideki altın xatlik viviski gaylandırımız.
1: Stansımız muhbirleri Can Yin Oyzada xəbər qıldı. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin hökumət tərəf qut belgesi Tongtong bilən Şinşin yaqında Ürümçi Çoğ Bazar piyadalar köçəsinə orunlaşdırılıb, nurğun şəhər əhalisi və səyahətçini daqa qılıb sürətə düşüşkə cəlb qıldı. 5-ci ayın 19-cu günü Ürümçi Çoğ Bazar Piyadalar Köçüsünün kiriş eğzida Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğıç məktəbdəki 12 kiçik futbolçu Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin hökumət tərəf qut belgisi Tongtong bilən Şinşinin yeniga gəlib qızıqarlıq top oynatıp mədəd beriş fəaliyyəti ötküzüb Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinə mədəd bərdi. Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğıç məktəbinin oxucusu Abdusəməd Yasin mundaqdır. Yaqından bu yan Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin keyfiyyəti intayın qızğın olmaqda. Şincanlıq ösmür bolğanlığımdan intayın fəxrlənirəm. Bunundan keyin tənərkətni qat'i davamlaşdırıram. Futbolni qızğın söyəmən. Qeyrət qıl Şincan. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin hökumət tərəf qut belgisi Tongtong bilən Şinşin 2 onarğa asasən layihələngən. Oğul balığa vəkillik qılıdğan Tongtongun 5-i toq qızıl onar bilən oralğan. Uçsığa qızıl kiyim və kök kaltı iştan kiygən. Qız balığa vəkillik qılıdğan Şinşin çeçini işqtal boğvalğan. Qızıl yopki kiygən şəkildə bolub, yaşlı qoyatı küçü urğub durudu. Tongtong bilen Şinşin'nin bütün gevdesine yarqın onar kızılı asası ren kılıngan bolup, erkaisi milletlerinin onardın danısı rek zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgir levatkallıqa simvol kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkan altıda futbol tenerkideki kaynak hissiyat ve can tikip ilişiş ruhi namayan kılınıpla kalmay, birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işgı aşırıştek menamı mücessemlengen. Tongtong Şinşin'nin yanında cay-caylardan kelgen sayahatçılar bəs-bəsdə sürətki düşüb xatır qaldırdı. Cililik sayahatçı Gıng Liyang mındaqdırdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin keyfiyyatını nəx meydanda his qilishni bəkli ümid qilimən. Qeyrət qıl Şincan futbolçılığı. Ürümçi Çoğ Bazar Mənzara rayonu Universal Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Su Şölu tonuşdurub mındaqdırdı. Bu qitimki qut belgisini bu yerge 8-ci ayının otturlarıca koyumuz. Yine Mənzara rayonada sodigerler bilen birleşip hareketlenip, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birleşme musabıqsının bilet kötikiki azazen baha çürüş, keçirim kılış pahalıydını yolga koyumuz. Dostlarının kelip, daka kılıp, sayılı sayahat kılışını karşalımız.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Ürümçide derhal sayahat kılıp, derhal kuşallık çömeliş temizdeki modi keçe pahaliyetinin başlanış mürasimi 5. ayının 19. günü keçte Ürüm Şehirlik Medeniyet Bağıtçısı da ötküzüldü. Pahaliyet meydanında bir qatar medeniyet sayahat pahaliyeti tizimliki ve halkı nebiyet güzü siyasi ilan kılındı. Bu kitim kıpaliyette modi keçi ixtisadı vasıtı kılınıp, sahne oyunu koyuş, gayri maddi medeniyet mıraslarını yez kılış, medeniyet icadiyeti bazırı qatarlıq köpxil modi kəsbaltı yuğurulup, köl boyu muzik keçiliki, çökme şekildeki bağçı sayılısı ötküzülüp, şehir ahalları sayahatçilerge çökme şekildeki görüş, anlaş, kat soğusu berildi. Ürüm Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Şehirlik Medeniyet Yadgarlıkları İdarisi, Teşvik Kılış, Kengaytiş ve Taşkı Alakı Bölümünün başlığı Xayyen tanıştırıp mındaktırı. Köpkılı Medeniyet Sayahat Kəsbi altıda üzliksiz yenilik yaratıp, bütün rayon sayahatı təsiratını əlalaştırıp, şehirnin istemal yoşurun küçünü qozğıtıp, Tekimi köp yukarı süpetlik, moda, çökme şekildeki esil medeniyet sayahat pahaliyetlerini sicil yolu koyumuz. Pahaliyette Ürüm şehrinin 11 medeniyet sayahat teşvikat elçisiga viviski verildi. Yine Ürümçinin esil sayahat liniyeleri ve sayahat menzir noktaları noktalık tanıştırıldı. Ürümçinin medeniyet sayahat pahaliyeti tizimliki ve halkı nebiyet güzü siyasi ilan kılındı. Bu, mənzir rayonlarda, ailevi mihmanxanalarda, may gaz qaçılaş ponkitlarda, öycay karxallarda, sayahat kooperatiblarda etibar beriş, həm də yemək işmək soda sarayları, talla bazarlarda etibar berişini öz içi qalıdı. Bunun içi də 63 sayahat kooperatibi, sonu bəlgilengen normağı yəsə əxni keməkdiş, soğat beriş, əxsi sayahat sürüti tarçı qatarlıq özgəcə setişini ilgiri sürüş pahaliyyatlarını yolu qoydu. Şincan İpek Yolu Örp Adet Xalqara Sayahat Kooperatibi Çeklik Şirketinin baş direktori Matsun Lian, Ürümçi yeniden ilan kılgan siyasetlerge birleştirip, tekimi köp özgeçe sayahat mahsulatlarını bazarı saldıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Pahaliyette Nurgun Medeniyet Sayahat Pahaliyetleri, Mezlik Tağımlar ba Daka Oğruları tavsiye kılındı. Bundaq bolganda biz mehmanlarni texmi köp fursatki igi qila olamiz. Bunundan keyin mehmanlar sayohat liniyasini zakaz qilsa, bu yaxshi liniya mahsulotlarini qo'shsak bo'ladi. Bundaq bolganda mehmanlar texmi yaxshi ta'siratga igi bo'la oladi. Ürüm shahri aholisi Liuja mundaq dedi. Nurg'un moda o'yini bor ekan, usul naqsh nomerlari o'ynaldi. Ürümchining borgan siri ko'ngildikidek sayli sayohat qildigan joy ekanligini his qildim.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayın 20-ci günü mən sizni söyəmən deyən mənanı bildirirdi. Bu romantik gündə məmləkətin hər qaysı yerlərindəki qız yigitlər Sayram Gölü mənzərəli rayonunda öylənişni tizimə aldırışını tanladı. 5-ci ayın 20-ci günü səhərdə Sayram Gölü öylənişni tizimləş mərkəzi zalında çıraqlar çaxnab duratdı. Məmləkətin hər qaysı yerlərindən gələn qız yigitlər baldırla bu yerə gəlib öcrə tuturub öylənish xəti elişini kütdi. Xizmetçiler baldırla iş ornağı gelip, kız yigitlerini öylenişini tızımlaş mulazımdı bilen təmirledi. Xınallik sayacı Can Xaybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Gölü öylenişini tızımlaş mərkizgi xizmetçilerge telefon kılıp, 5-ci ayın 20-ci günü bu yerge gelip, öyleniş xeyti elişka kilişip koygan edok. Öcrette birinci orunda durup, intayın xuşal bolduk. Öyleniş xeyti beceriş yuqır bəlli məzgildiki sayacılar eqimini ünümlük ravallaşdırış üçün Sayram Gölü Mənzara rayonu Bordala oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işleri sistemisidin 21 kəsbi tayanışını acırıtıb, Mənzara rayonudki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dijonelik qilişini yolqa qoyub, öyleniş tızımlaş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayram Gölü öylenişini tızımlaş mərkizinin məsuli Sındı işi mundaqdırı. Biz aldın gelişip koyan kız yigitlerge aldın telefon berip, onlarının nəx meydanı yetip gelgende adam köp buluş yuqır pəllə məzgeliğe taqaş durmay bicirşige kapalatlı qıldıq. Сайрам көлі мәнзірі районының мәнзірісі гүзел. Көлімі 1314 квадрат километр болып, бір өмір деген сөзге ағандаш болғашқа, қызық нұқтылық өйілнішіне тұзымлаш орныға айланған. Сайрам көлі Данлық мәнзірі районы Башқұрыш комитеті универсал капалет мұлазымет мәркізінің

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riya Sətçi Xəmidə Qiyum. Qadarlıq dostlar aldı bilən köngül aramınlağı sunadığınız Taq Sulri namlıq naqşa qine bəhər ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programısı anlayışınlarına karşılımız mən riyasetçi Rasiya Sırtali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqorgan. Programımız Şincan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şirting abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqit qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan altış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda Xanxun Fondi Cəmiyyətinin əsasını küçəytiş sağlamlıq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə nimi üçün ana sütü bu vaqlarının ən könüldükidək yeməkliki hesablanıdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Bugün məmləkətlik ana sütü bilən beqiş təşviqat günü. Ana mihri bu alahaydı günge texmi çonqur məna beqişlədi. Nurğun kişi, tuğutluqla tuğutdən kiyin nahayda acizlap ketidu. Yana ana sütü bilən uzuqlandırğanda texmi acizlap ketidu dəb qaraydı. Əməliyyətdə, ana sütü təbiyyətinin yeni tuğulğan bu vaqlağı bərgən ən qımmətlik soğuzu bulub, suyuq altın dəb atılıdı. Ana sütü bilən bir qış tuğutdən kiyin, baliyatqının qısqırışını ilgirə sürüb, cinsi yoldan qan çıxışını azaytıb, tuğutdən kiyinki qanaşının aldın alıdı. Onundan başqa, ana sütü bilən bir qış yana ana bilən bu vaqının bir kişi yerdən berib, ana bilən bu vaq otursa da zic münasibət payda qılıdı. Ana sütü bilən bir qışının paydısı köp. Bu vaqlağın nisbətən ana sütü ən yaxşı yeməklik hesablanıdı. Ana sütü oğuz süt və kiyinki süt dəb ayrılıdı. İkisinin ozuqlıq tərkibi oxşaş bulmaydı. Oğuz sütünün rəngi susraq. Tərkibi də asaslıqı karbon su birikmələri, yana aqsıl, su, vitamin və mol mineral maddılar var bulub, bu vaqlarını bədən ehtiyaclıq bulğan hər xil ozuqlıq maddılar bilən təminləydi. Kiyinki sütünün rəngi bir qədər qiyniq. Tərkibi də asaslıqı yağ bulub, bu vaqlarını orqanizm ehtiyaclıq bulğan energiya bilən təminləydi. Oğuz sütünü bir neçə minutla emib buludu. Kiyinki sütünü bir qədər uzun vaqtda emib buludu. Ana sütü ozuqlıq bilən təminləşdən başqa yana bu vaqtını hayatlıqnın ən dəsləbki məzgildiki immunitet maddəsi bilən təminləb, bu vaqtının iç sürüş, nəfəs yolu yuqumlanışının aldın alıdı. Ananın tuğutdan kiyinki 2-3 gün içində əmçikidən acırılıb çıxan süt yeni tuğulğan bu vaqtının tuncu vaksinisi dəb atılıdı. Ana sütüdəki mol immunitet şarcı aqsili A bu vaqtının ciddi xarakterlik aşqazan üçəy kesəlliklərgə qırıbdar buluş xəvbini zor dərəcədə tövəllü dələydi qalıqı ispatlandı. Bunundan başqa, ana sütü bilən beqilğən bu vaqiyyənə tövəndikidək paydığı yerişidu. Nervis sistemisi və əqli ixtidarının yetilişini ilgirə sürüdü. Zıqı kesli, qulaq yuqumlanışının aldını alıdı. Çişinin yetilişini ilgirə sürüdü. Quramıqı yetkəndən kiyin semizlik, rak kesli, bir tıplıq, diabet kesli qatarlıq kesəliklərinin körülüşünü azaydıdı. Nemi üçün ana sütü bovaqlarının ən könüldükidək yeməklik hesablanıdı. Birinci,

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərdoq, yaqtırıb anlıqnınlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadık. Yaktırıp anlığınınla rahmet.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansısı. Azarı Şinjan Haberleri programısına başlayınız.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yaxşımsızlar, Şinjan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü, çarşamba. Aval havarayığı nəzər silip aqaylı. Bugün keçeden ət gündüzgece İli Deryası Vadısının şərqi və cənubi, Altay vilayetinin şərqideki tağlıq rayon, Cənubi Şinjanın qərbideki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Aqsu vilayetindeki tağlıq rayon, Bayınqılın oblastideki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qismə rayonları da azıraq yamğur. Otırhal və İgiz tağlıq rayonlarda yamğurarlaş qar yak qar yağıdı. Bunun içinde İli Deryası Vadısının cənubi qismideki tağlıq rayon, Qashqar vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının cənubideki tağlıq rayon və Bayınqılın oblastideki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qismə rayonlarda otırhal yaki qatıq yamğur, yaki qar yağıdı. Altay vilayeti Sancı oblastının şərqi Turpan şəhri, Qumıl şəhirdə 6 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran çıxıdı. Cənubi Şinjan oymalıqda 5-6 bal qıypa şərq şamili, 9-10 bal ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şinjan oymalıqı Şərq Şinjanın qısma rayonlarında qumboralıq havarayı görülüdü.
3: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava ucuq bəzdə bulutuq buludu. Tövən temperatura 8 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 25 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qetimq proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırımız.
3: Şinjan yeşillikni kengaytish, yeşillikni yaşnatish, yeşillikni qoğdashni sijil olğa sürüp, Taklimakan qumliqidagi yeşil mudofiya belbog'ini texmo kengaytish, texmo puxtalashni amalga oshirdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdash Nazaratchilik Guruhi 11-nji turkumda amma pash qilgan 50-yata arziya telosini Avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
3: Atının rayon öy-cay mülazımatının süpütünü özdürüş üçün öy-cay mülazımatırki gəvdilik məsələlərini tüzəş ərkdini umum yüzlük qanat yaydırdı.
2: Sayahatçilik avat bəsinin yetib geliş

0: Kadırlık ekologiya tosqını Keriya nahiyasıda tutaştırdı. Bugünkü günde Qumliqning çetiriki Qızılgül ve 30 neçhil jongi doğru ösümlüki çatqal köçet doğru ösümlüki birleşken strolik mudapiya torunu şekillendirdi. Dastlabki mezgilde 100 metrgimi yetmeydigan mudapiya belbagi 3057 metrgi kengiyip köpçilikning kirimini aşırdıgan yeşil bankiga aylandı. Mengni Sakhan Abdullah mındaq dedi. Hazırkı bazar bahası boyunca hesaplıganda bu yıl her mo yerden 9000 yuan kirim kılalışımızda gap yok. 2025 yılı Şincan'da Qumliq iqtisadi ziraati kölümü 10 milyon 800 bin modini eşip, məhsulat umumi kimiti 29 milyard yuanga yakınlaştı. 300 mingdan artık adam muqim işqa orlaşıp kirimini aşırdı. Şincan bu yıl yana 3 şimal kuruluşu da 10 milyon modun artıq yerini tüzeş vazifesini tamamlap, az digen de 1 milyon mo orman berpa kılışını planlap, ət yazda 675.600 mo yerge 39 milyon 470.400 tüp kölçe tikti. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da 3 şimal kuruluşu da ötkelgi ucum kılış cengini yaxşı kılıp, 3 çoğun belge karakterlik cengde el kılgış qalbını kolgı keltürüşki türtkü buluş otturgu koyuldu. Şincan 2030 yılı barganda Tahlimakan Qumliqidagi asaslıq şamal qum boran eğizlerdeki yeşil tosqının kengligini 1000 metrge yetkizip, hatta onundan aşırıp orman bilen kapınış nisbetini 5.96% yetkizish. Janubi Şincanda qum boran çıkırgan kün sanını yani 30% azaytishni. Qum kəsbini zor kış bilen tərəqi qıldırıp, Tahlimakan Qumliqinin girvikini qaşalap, yolçıqını etiş cengi rayonudiki dehqan çarvıçılarının otdırıç kirimini, yani bir qatlaşını pilalıdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 11-ci türkümdə becerişki tapşırgan, noxtılıq diqqat qıladgan 5 deyloni öz işçigi alğan, amma paş qılgan 50 hətə ərziyyat deylosunu tapşırvaldı. Bunun 48-i telefon arqılıq, 9-i xət arqılıq paşqılınğan. Bu 57 deylonun 33-i Ürümçi şəhrinin, 6-si İli Qazaq Abdonum Oblastının, noxtılıq diqqət qılıdğan deylo 1, 5-i Sancı Xuyzo Abdonum Oblastının, noxtılıq diqqət qılıdğan deylo 1, 3-i Aqsu Vilayetinin, noxtılıq diqqət qılıdğan deylo 2, 2-si Tarbağatay Vilayetinin, 2-si Bayınğulun Moğul Abdonum Oblastının, İkisi Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, ikisi Qashqar vilayətinin, biri Qarmay şəhrinin, noxtılıq diqqət qılıdğan deylo, biri Bortala Moğul Abdonum Oblastının. Bu türkümdə becerişki tapşırılğan ərziyyat deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 23, şavqın arqılıq bulğaş deylosi 9, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş deylosi 8, Ekologiyani buzgunçılıqı uçuratış delosi 4, su bulğaş delosi 4, başqa türdeki bulğaş delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi bugün gece 11 türkümde noxtılıq diqqat qıladğan 32 deloni öz işigi alğan, amma paş qılğan 518 deloni Abdonum rayonun bijer işigi tapşırdı. Bunun 454-i telefon arqılıq, 64-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyat deyloları caylarının becerişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca becerilidi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazariyyatçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 11-ci günü 2-ci türkümdə amma paş qılğan 42 ərziyyat deylosini Abdonum rayonunun becerişigə tapşırğan idi. Bunun tövbi münasibətlik bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Talabga asosan bu turkumdagi omma pash qilgan arziyat deylolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzdish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonining raisi Erkin Toniyaz tunugun tushdim burun Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasining cho'nqirlashishi, puxtalanishi. İqtisadning muqimlik asosida yaxshilanishi, oliy yemeklik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Baş şuji Şi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va

0: Yun hayatı təsiratını əlalaşdırıb, şəhərinin istemal yoşurun küçünü qozğıtıb, texmi köp yuqarı süpətlik moda, çöxmi şəkildiki esil mədəniyyət hayat fəaliyyətlərini sicil yolu qoymuz. Fəaliyyətdə, Ürüm şəhərinin 11 mədəniyyət sayahat təşviqat əlçisigə viviski verildi. Yana Ürümçinin esil sayahat liniyaları və sayahat mənzir nöqtləri nöqtəlik tonuşdurildi. Ürümçinin mədəniyyət sayahat fəaliyyəti tizimliki və xalqı nəbiyyətküzü siyasəti elan qılındı. Bu, mənzir rayonlarda, ailəvi mehmanxanalarda, may-qaz qaçılaş punktlarda, öycəy karxallarda, sayahat kooperatiblarda etibar veriş, həm də yemək-işmək soda sarayları, talla bazarlarda etibar verişini öz içi qalıdı. Bunun içi də 63 sayahat kooperatibi sonma bəlgiləngən normağı yəssə əxni keməkdiş, soğat beriş, əxsi sayahat sürüti tarç qatarlıq özgəcə setişini ilgiri sürüş fəaliyyətlərini yolu qoydu. Şincan Yipək yolu Örp-Adət Xəlqara Sayahat Kooperatibi Çəklik Şirkitinin baş direktori Mahat Sönliyan, Ürümçi yenidin elan qılğan siyasətlərgə birləşdirib, texim köp özgəcə sayahat məhsulatlarını bazarğı saldıqalıqını tonuşdurub, mındaq dedi. Pəaliyyətdə nurğun mədəniyyət sayahat pəaliyyətləri, məzlik tağımlar ba daka orları təvsiyə qılındı. Bundaq bolğanda biz mehmanlarni texmi köp fürsatki igi qıla alaymız. Bunundan keyin mehmanlar sayahat liniyasını zakaz qılsa, bu yaxşı liniya məhsulatlarını qoysaq bolıdı. Bundaq bolğanda mehmanlar texmi yaxşı təsiratki igi bola alaydı. Ürüm şəhri ahalisi Liu Jia mındaq dedi. Nurgun moda oyunu barken, usul naqşı numarları oynaldı. Ürümçinin bargan siri köngüldikidek sayılı sayahat qıldıgan jay ikkallikini es qıldım.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayın 20-ci günü mən sizni söyəmən deyən mənanı bildirirdi. Bu romantik gündə məmləkətin hər qaysı yerlərindəki qız yigitlər Sayram Gölü mənzərəli rayonunda öyrənişni tizimə aldırışını tanladı. 5-ci ayın 20-ci günü səhərdə Sayram Gölü öyrənişni tizimləş mərkəzi zalında çıraqlar çaxnab duratdı. Məmləkətin hər qaysı yerlərindən gələn qız yigitlər baldırla bu yerə gəlib öcrə tuturub öyrəniş xəti elişini kütdi. Xizmetçilər baldırla iş ornağı gelib, qız yigitlərini öyrənişini tizimləş mülazimdi bilən təmirlədi. Xınəlik sayacı Can Xəybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Köylü öyrənişini tizimləş mərkəzgi xizmetçilərə telefon qılıb, 5-ci ayın 20-ci günü bu yerə gelib, öyrəniş xəti elişqa kelişib qoyğan idiq. Öcrətdə birinci orunda turub intayın xuşal bolduq. Öyrəniş xəti beceriş yuqarı bəlli məzgildəki sayahatçılar iqimini ünümlük ravallaşdırış üçün Sayram Gölü mənzərə rayonu Bortala oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işləri sistemisindən 21 kəsbi tayancını acırıtıb, mənzərə rayonadaki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dejurnilik qilishni yolğa qoyub, öyrənişni tizimləş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayram Köylü öyrənişni tizimləş mərkəzinin məsuli Sındışı mundaq dedi. Biz aldın kelişib qoyğan qız yigitlərə aldın telefon verib, onların nəx meydanğa yetib gəlgəndə adam köp buluş yuqarı pəllə məzgiligə taqaşdırmay bicirşigə kapalətli qıldıq. Sayram Köylü mənzərə rayonunun mənzərisi güzəl, kölümü 1314 kvadrat kilometr bolub, bir ömür digən sözgə ahandaş bolğaçqa, qızıq nuqtuluq öyrənişni tizimləş ornığa aylanğan. Sayram Köylü Danlıq Mənzərə Rayonu Başqırış Komiteti Universal Kapalət Mülazimət Mərqizinin müdiri Ulan Batır, qız yigitlər tızımğa aldırğandın keyin Mənzərə Rayonu'a ömürlük həqsiz kiriş paravallıqıqı erişələydiqallıqını tonuşdurub mındaqdırın. Öyrəniş xəti eləş, sayahat sürətdəki düşüş, şerin ay birləşdirilgən bir punkit şəklədəki mədəniyyət sayahat yürüşlük fəaliyyətini yolğa qoyub, şerin iqtisadını canlandırıb, Sayram Köylünü məmləkət boyunca danlıq köl boydakı muhabbətləşiş, öyrəniş mənzərə rayonu qılıb qurub çıxımız.
0: Stansımız muxbiri Canıyın xəbər qılıdı. Şincan ot öçürüş, qıtqızış yardan veriş baş ətirtinin Ürümçəri Tiyanşa rayonuda 7 bal yer tevreş apitigi karta, rayon alkıp kutkuzuş yardan veriş emeli can manveri bugün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe davamlaşıdı. ciddi taqabil turuş boyunca inkas qaytırış, küş uğurlaştırış, təşkilləş, komandalı qılış, nəx meydanda qutquzuş, yardan beriş, xəbərləşki kapalatlı qılış qatarlıq alıqlardaki manver vəzipsi noxtalı qanat yaydırılıp, Şincan ot öçürüş, qutquzuş, yardan beriş qoşununun iğir yer təvrəş zor aptiga taqabil turuş boyunca

Rayon alqıb əməli cən qilishinin ilmiyliki, əməli qolunishçalıqı və məşğulatçalıqı önümlik sınılıdı. Əmdi Abdınım rayonumuzdiki 16 yerinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq temperatura 8-25 selsiyə gradus qıçı. Altayda hava uçuq temperatura 5-20 selsiyə gradus qıçı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 7-26 selsiyə gradus qıçı. Ulcuda hava bulutluk temperatura 12-29 selsiyə gradus qıçı. Bortalada hava bulutluk temperatura 10-25 selsiyə gradus qıçı. Qarmayda hava uçuk temperatura 12-27 selsiyə gradus qıçı. Küytündə hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 10-29 selsiyə gradus qıçı. Şixanzdə hava uçuk temperatura 8-28 selsiyə gradus qıçı. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 8-28 selsiyə gradus qıçı. Qumulda hava uçuk temperatura 7-24 selsiyə gradus qıçı. Turpanda hava bulutluk temperatura 17-30 selsiyə gradus qıçı. Korlda hava bulutluk temperatura 14-30 selsiyə gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluk temperatura 18-31 selsiyə gradus qıçı. Atışda hava tutuk temperatura 19-34 selsiyə gradus qıçı. Qashqarda hava tutuk temperatura 18-33 selsiyə gradus qıçı. Xotanda hava bulutluk temperatura 19-34 selsiyə gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuk bəzdi bulutluk temperatura 8-25 selsiyə gradus qıçı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımız boyunca anlıqış bərdiq. Bu qədimki proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Arzıgül Xalıq, Vang Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muhlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlıqınınlarına rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, texim köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
0: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga

0: rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıquçula. Emdi, Atunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, bəzidi bulutluk. Temperatura 8-18 Celsiya gradus kuşa 4-5 balı qarbi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda hava bulutluk bulup keyin eceladı. Temperatura 1-17 Celsiya gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 4-20 Celsiya gradus kuşa. Ulcada hava bulutluk. Temperatura 11-25 Celsiya gradus kuşa. Bortlada hava uçuk. Temperatura 7-23 Celsiya gradus kuşa. Qaramayda hava uçuk. Temperatura 10-23 Celsiya gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 9-22 Celsiya gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk, temperatura 9-22 Celsiya gradus kuşa. Sanjide hava uçuk, temperatura 9-21 Celsiya gradus kuşa. Qumulda azraq yağmur yağıp keyin hava eçildi, temperatura 6-24 Celsiya gradus kuşa. Turpanda hava bulutlu bulup keyin eçildi, temperatura 18-30 Celsiya gradus kuşa. Korlu'da hava bulutlu bulup keyin eçildi. Temperatura 14-30 Celsiya gradus kuşa. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 16-31 Celsiya gradus kuşa. Atış'da hava bulutlu. Temperatura 17-33 Celsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutlu. Temperatura 18-32 Celsiya gradus kuşa. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 19-32 Celsiya gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk. Bəzidi bulutluq, temperatura 8-18 Celsiya gradus kuşa boludu, 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
0: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vətən Menin Ailem programını spocanlı çişbədik, yaxdırıb anlıgınınlağı rəhmət. Slushiting aboneçilə terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısılə.

Yaqınqı yıllardan buyan 14-ci Künyü şəhəri məvqəni öz çayının ekologiya əməliyyətəgə qoyub, qumdan mudabiyyəlinəş, qumlu tızgılləş quruluşunu ilmi pilallab, sistemilik alğı sılcıddi. 2023-cü yıldan başlap, qumluqna tızgılləş rayonu da yerini kən güləmdə tüzləb, torubu tori urnaddi, həm də ul əsihəllərini yürüşləşdirdi. Şunun bilan billa atrofqa to'g'roq, suksuk, yulg'un qatorliq qurg'oqchilik chidamliq qumni turaqlashtirgan o'simliklarni tikib, gervikining qashalab birinchi ekologiya mudofiya liniyasi barpo qildi. Taklimakan qumliqiga yaqin bo'lg'achqa, bu yerning qum tuproq qurilmasi bo'sh, organik modda tarkibi tuvan. Su o'g'it saqlash iqtidori ojiz, tuzashning qiyinlik darajasi yuqori edi. Bu qiyin məsələyə qarşı xidmətçi xadimlər kən küləmdə yirik teriqçilik qilishdək ən-ənəvi fikir yolunu çörüb taşlab, kiçik parça etizlərini ayırıb bekitdə yenilik yaratıb, eçitilgan məhəlləvi oğut berib, boş qumdançılarını yepişdiriş arqılıq organik maddini üzliksiz küçəytib, terilğu yarının münbətlikini aşırıb, keyin ziraətlərinin özçəgə puxta asas saldı. Qumluq turaqlaşdırış, tuproqni yaxşılaş tamamlangandan keyin, nemi östürüş, qandaq östürüş, tizginləşdin muvaffaqiyyətlik bolışı, yaki məğlub bolışını bəlgiləydiğən açqıç bolıb qaldı. 14-ci 224-ci tövəndiki 73,800 mu qumluqni tizginləşdirinin məsuli əyyün tonuşdurub mundaq dedi. Biz bedini asasi küç qılıb talladuq. Bedinin yıltı sistemisi tərəqi qılğan bulub, həm qumlu turaqlaşdıralaydı, həm ünümsiz qumğa organik maddi qoşudu. Bu, qumluqnı yaxşılaşdiki köngüldikidək ziraət hesablanıdı. Bedinin maysi məzgili bir qədər aciz. Qumluqda qum boran küşlük, kelimat özgürüşcan bolğaçqa, onlar ösüş dəvri qısqı bolğan soluni əpçillik bilən kürgüzüb, ətiyas pəsildə tez sürətdə yepinci ösümlük bilən qaplaş halıdını şəkilləndirib, bedə yumran maysıllarını qum borandın daldılab, əvzəlliklər arqılıq bir-birini toluqlaydıqan teriqçilik qurulmasını şəkilləndirdi. Qumluqnın gürvikidə parğa aylınış miqdari köp buluş, qum boranlıq avarayı köp görülüşdək intayın naçar kelimat alahidilikigə qarata tüzəş rayoni istirilkilik Mərkəzi terək, oqluq, əqli, iqtidarlıq, soğuruş əndiyisini qollunub, pən texniki arqılıq, qumluq yezi iyiliki gə küç qoşdi. Şincan, Künyü,

İgizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyning faydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidi. Oqşash köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke texmi çoq, yataq öyi texmi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Şinjan poşta başqoruş idarəsi avtonom rayonluq yezi igiliki yeza nazarati, savda nazarati, ormançılıq və otlaq idarəsi, bazar nazarət qılış başqoruş idarəsi, mədəniyyət və səyahət nazarati, təminat, savda, həmkarlıq birləşmə kooperativi birləşib bərpa qılğan tez yetküzüş arqılıq dehqanlarğa yardım veriş markisi Jiangpin Shendi marka belgisi bekitildi. Kəng istimalçılarının bu markini istədi çın saqlışını soraymız. Şinjan tez yetküzüş kəsbi cəmiyyeti bu belginin igidarlıq hukukuqı igi. Cəmiyyətinin baş katibi Yao Aijun tonuşturup mundaq dedi. Jiangpin Shendi marka belgisi de 9 tərəbinin küçünü mücəssəmləş. Şinjancha puraqni birlikte tarqitish lohiya yadrosi qilinib, 9 cho'ng tez yetkizishning hamturtkilik kuchi yo'g'rilib, 9 ranglik atlas, hayvatlik tiyanshan, bepoyon chorvachilik maydoni tabiiy yo'g'rilib, poraklab echilgan bir qor laylisi shakli shakllantirildi. Şinjangning tez yetkizish kasbining dehqonlarga yordam berishdiki yadroliq markasi bo'lib sifati bilan Jiangpin Shendi köp tərəbinin baylıqını biriktirib, tarmaqlarının birikmi küçünü mücəssəmləb, həm Şinjanın əla sifətlik yezi igiliki məhsulatları üçün bütün məmləkətkə yüzlənən qolaylıq yol bərpa qılıdı. Həm tez yetküzüş kəsbinin zamanıvi yezi igilikigə mülazimət qılışı, yezi kəndlərini gülləndirişgə küç qoşuşunu mühim vasitə bilən təminləb, yezi igilikinin önümünü aşırış, dehqanlarının kirimini aşırış, markinin qımmetini

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşılamız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qısı Sılışıdın abunçılar terminalı da masqadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qedimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə 15-5 yıl məzgilidə dövlətimiz məmləkət boyicə bekitilgən tibbi doğru aparatlarını nəx meydanda təkşürüşünü, toluq qaplaşını tırışıb tamamlaydı. Şinjanda ər 1000 nopusqa toğır kilidən sestra, 4.12-ге yetib, pərvish mulazimiti kent, məhəllə və ailələrgəcə uzardıldı, degen xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq